0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.

0: jutre na Otvorenom.
1: U 81. godini preminula je Dolly Parton, američka country pjevačica, kantautorica i glumica. U svojoj karijeri osvojila 11 Grammy-a i nagradu za životno djelo. S više od 100 milijuna prodanih nosača zvuka, bila je jedna od najprodovanijih glazbenica svih vremena. Iza sebe ostavila Jolene i I Will Always Love You, a prvu pjesmu napisala je sa 6 godina. Obožavatelji će je pamtiti po visokim plavim frizurama i raskošnim kostimima. Osim što je pjevala, vodila je televizijski zabavni show, glumila u filmovima i čak stvorila tematski park Dollywood, popularno turističko odredište u svojoj rodnoj državi. Parton je često bila simbol američke radničke klase, a novac je redovito donirala u svrhe u koje je vjerovala. Njen publicist otkrio je da je Parton umrla nakon što se hrabro suočila s kratkom borbom s rakom.
0: Otvoreni, samo hitovi.

0: najdulja štrudla na svijetu napravljena je u Sisku. Činjenica. Najveća jela u Europi raste na Velebitu. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Objavljeni rezultati natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću.
0: Više za koju minutu.

0: Sat otvorenog radija.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je rezultate natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Pristigle su ukupno 4 ponude, 2 za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama i još 2 ponude za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada koji je rasut pored silosa. A sad prvo treba utvrditi jesu li valjane. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen otkrio je što je s opasnim otpadom koji je zakopan pod zemljom, te bi za početak trebao biti prekriven zaštitnom folijom kako bi se spriječilo širenje zagađenja.
2: Ovo je najkompleksniji otpad, 33.000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz uvijek ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
1: Sanacija je vrijedna 4,72 milijuna eura bez PDV-a. Rok za prvu fazu sanacije je 12 mjeseci, a izvođač će imati dodatni godinu dana za konačnu uporabu i zbrinjavanje. Predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, naglašava da je riječ o zbrinjavanju samo 10% opasnog otpada.
3: Da li u tih godinu dana, ako taj otpad ostane nezaštićen, će i dalje doći do potencijalne ugroze za okoliš i zdravlje? I znači, da li nam taj primjer kada samo 10% zapravo zbrinjavamo gotovo 3 godine od dana otkrića afere, što možemo očekivati ako fond i ministarstvo ne promijene strategiju i način zbrinjavanja, odnosno odvođenja ovog opasnog otpada?
1: Još jednom je pozvao građane da se 5. rujna pridruže prosvjedu koji će se u podne održati na glavnom zagrebačkom trgu.
3: Ovo više nije prosvjed samo za Liku, ovo je prosvjed za cijelu Hrvatsku, gdje će građani napokon moći iskazati svoju zabrinutost i zadovoljstvo općenito načinom gospodarenja otpadom i imati priliku kazati na sve crne točke u Republici Hrvatskoj.
1: Prosvjedno okupljanje počet će u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka krenuti prema Trgu bana Jelačića. Saborski zastupnik SDP-a Mihael Zmajlović osvrnuo se na ponude koje su Fondu za zaštitu okoliša došle za sanaciju dijela otpada u Gospiću. Napomenuo je da je dobro da su ponude ovog puta došle jer je prvi natječaj završen bez jedne, te upozorio da se radi o natječaju za sanaciju oko 5000 tona.
4: To govori tek oko 11% problema. 11% otpada i moramo biti oprezni jer to još uvijek nije niti ugovoreno. A za 89%, 33.000 otprilike tona zakopanih u tlu iznad vode, iznad vodonosnika u krškom terenu, ne postoji niti jedan jedini dokument na koji način se to planira sanira.
1: Građani, dodao je, imaju pravo znati po kojim će kriterijima država birati kome će povjeriti sanaciju, jer tvrdi Zmajlović ni sama nema plan. A prema zakonu su sanaciju potrebna 3 dokumenta koja moraju biti javno objavljena. Sanacijski program, ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš i odluka resorne ministrice o sanaciji.
4: Mislim da je važno naglasiti što možemo očekivati dalje od ministarstva, odnosno od vlade, što će činiti. Pokušat će nam mazati oči. U sljedećim tjednima gledat ćemo objave kao potpisan je ugovor, stigli su neki strojevi, počelo je prekrivanje i svaka ta radnja bit će prikazana kao neki pomak i da imaju sve pod kontrolom. Vjerujte mi, nemaju ništa pod kontrolom, jer jedini način, jedini dokaz da imaju pod kontrolom su ovi dokumenti.
1: Komentirao je i najavu ministrice zaštite okoliša Marije Vučković da će početkom idućeg tjedna predstaviti program sanacije.
4: Program sanacije ne izrađuje ministrica, nego ovlaštena osoba. Ona da bi to mogla prezentirati, ona je već trebala reći koja je ovlaštena osoba i angažirana na tome. Imate li odgovor na to pitanje? Dakle, nitko nije angažiran. Nema niko. Mora biti imenovano povjerenstvo koje će odobriti taj program. Nema imenovanog povjerenstva. Dakle, nemojte misliti da neka PowerPoint prezentacija ministrice je program sanacije. To nije program sanacije, to je PR.
1: Najavio je i što SDP planira poduzeti u suradnji s građanima Gospića ako plan sanacije ne bude predstavljen.
4: Podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način. Ljudima u Gospiću ne trebaju ni predstave, niti mazanje očiju da se nešto radi. Treba im točan i konkretan datum i uklanjanje otpada s te lokacije.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Od listopada ide novo postrožavanje uvjeta za dobivanje kredita.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Jače nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom pogodilo je zapadnu obalu Istre, šire područje Umaga, Poreća i Rovinja. Ozlijeđenih nema, a zabilježena je materijalna šteta, otkrio je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
2: Na svu sreću nije bilo jakog vjetra, dugo bilo je malo vjetra, tako da smo zabilježili svega dve intervencije, da su pale nekakve grane, ali je zato vode bilo i javne vatrogasne postrojbe Umaga, Poreća i Rovinja sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima odradili su preko 70 intervencija u ispumpavanju vode, vjerojatno nije konačni broj, još će jutros nešto tu i tamo biti potrebe.
1: Od listopada ide novo postrožavanje uvjeta za dobivanje kredita. Ideja je da se smanji broj kredita koje banke daju onima koji nemaju dovoljna primanja. Po novom, banke će moći odobriti najviše 10% stambenih kredita umjesto dosadašnjih 20%, u kojima na otplatu odlazi više od 45% prihoda. Za nestambeni će ići 5% umjesto 10%, čija otplata traži više od 40% prihoda. Glavni ekonomist Hrvoje Stojić pojašnjava na Novoj.
3: Stane se banke ograničavaju u plasiranju kredita koji bi bili potencijalno rizični, ali se štite i klijenti koji onda te obaveze ne bi u budućnosti mogli servisirati.
1: I dalje je neriješeno pitanje imenovanja novih veleposlanika. Na čekanju je već 6 godina jer se predsjednik i premijer ne mogu dogovoriti. Ino ministar Grlić Radman.
4: Predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata iz drugih područja koja nisu vezana sa sumom vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
1: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića. Dujić je naime tijekom požara kod Skradina prije 2 godine s majkom Nedom vatrogasci i policajce nazvala nakazama pred kamerama RTL-a. Dujić se tereti za pokušaj prijetnje i prisile prema službenoj osobi. Dujić se izjasnila da se ne smatra krivom ni za jednu točku optužnice. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
5: Oštećena je iskazivala je životno okolnost u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
1: Suđenje se nastavlja 28. rujna. Na europskom tržištu proizvodnja šećerne repe pada, a na to velik utjecaj imaju klimatske promjene. Opada i cijena šećerne repe, pa novi pravilnik povećava iznos potpore proizvođačima u Hrvatskoj u 5-godišnjem razdoblju do 2027. sa 6,5 milijuna eura na 7,9 milijuna. Resorni ministar David Vlajčić otkriva koliko se visine potpora mijenjaju na godišnjoj razini. Državni tajnik Tugomir Majdak.
6: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura. Pravo na potporu imaju svi proizvođači šećerne repe koji u podredi osiguraju sjetvu šećerne repe. Ona je ove godine bila zasijana na 7500 hektara, što je povećanje za 5% odnosu na proteklu godinu. Bilježimo povećanje i upravo sa ovom potporom planiramo povećati i u narednoj sezoni površine.
1: Hrvatska strukturom proizvodnje može konkurirati većim industrijama isključivo ako se radi na dodanoj vrijednosti, moglo se čuti u ministarstvu. Na dodanu vrijednost domaćim hrvatskim proizvodima daju upravo oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla, kao i zajamčeni tradicionalni specijaliteti. Hrvatska ima 52 zaštićena proizvoda i cilj je taj broj povećati, ali da bi se te oznake dobile, svaki proizvod mora proći specifikaciju, a to košta, pa resorno ministarstvo i ove godine donosi pravilnik o potporama, rekao je ministar.
6: To često njima predstavlja dodatan trošak, a upravo ovom pomoći im osiguravamo 80% troškova, maksimalna potpora do 20.000 eura za novu specifikaciju proizvoda, odnosno 5.000 eura za izmjenu postojeće specifikacije zaštićenog proizvoda.
1: U hitnu proceduru upućen je pravilnik koji se odnosi na ograničavanje izlova srdele i opet klimatske promjene utjecale su na manji fond ove plave ribe u Jadranu, a posebno problematičnim pokazao se sjeverni Jadran, rekao je Vlajčić.
6: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja. Cilj je u konačnici dugoročno očuvati riblji fond omogućiti održivo gospodarenje i poslovanje svim našim ribarima.
1: Ravnatelj uprave ribarstva Ante Mišura objasnio je zašto je upravo sjever Jadrana kritičan.
7: To je jedna od najproduktivnijih regija što se tiče na razini skoro cijelog Sredozemnog mora i važno je za rast i hranjenje, a posebno srdele. S obzirom da je stanje srdele jako teško, znači da je ispod B lima 84%, a to je ono stanje kad je stanje stoka u kojem je ono na osnovi održavanja, moramo poduzeti određene mjere, jer na sjeveru je gotovo cijela flota se preselila, ulovi

0: Infosat otvorenog radija.
1: Sjedinjene Američke Države uvele su, kako tvrdi Trumpova administracija, najstrože ekonomske sankcije ikad Teheranu, uz sekundarne njihovim partnerima, na što se oglasio Peking. Pakistan pak tvrdi da je postignut napredak s Iranom po pitanju rješenja sukoba na Bliskom istoku. Za to vrijeme Sirija je uklonjena s popisa država sponzora terorizma od strane SAD-a, a izraelski premijer u kampanji pronalazi nove neprijatelje svoje države. Američki ministar financija Scott Bessent objavio je da se nove sankcije na Iran odnose na digitalnu imovinu, tehnologiju, zlato, zrakoplovstvo i brodarstvo. Dio je to operacije Gospodarski izopćenik, koja za cilj ima onemogućiti izvore financiranja iranske revolucionarne garde. Upozorio je Bessent na teške posljedice za zemlje koje se ne pridruže kampanji, ali u svojoj objavi nije naveo nikakve konkretne zemlje, osim Irana, niti je dao vremenske okvire. Poslao je i poruku iranskim trgovinskim partnerima.
2: No one is above the reach of you.
1: Nitko nije izvan dosega američkih sankcija, odnosno ako olakšavaju transakcije i dio su ekosustava koji iransku naftu pretvara u novac, bit će meta represije. Peking je upozorio da će nove američke ekonomske sankcije Iranu samo dodatno pojačati napetosti i da se kineska suradnja s Iranom ne smije poremetiti. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian. Kina pomno prati relevantne događaje i poduzet će sve potrebne mjere kako bi čvrsto zaštitila svoja prava i interese. Kina je već puno puta izjavila da se čvrsto protivi nezakonitim jednostranim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu i nisu odobrene od strane Vijeća sigurnosti UN-a. Teheran je pak poručio da sankcije neće donijeti mir i da će na njih odgovoriti. Iranski ministar vanjskih poslova

0: Slava Abbas Arakci.
1: Pa sam mi se hamon gol dorije hamiše ge haske modar se sa feom.
0: Radi se o stalnom maltretiranju koje smo vidjeli od američke politike. To je kao film koji se ponavlja. Potpuno smo upoznati s tim i znamo kako se nositi s tim. Za to vrijeme u Teheranu je boravio pakistanski ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi, koji je nakon posjeta na X-u napisao: "Naša rasprava usredotočila se na sukob između Irana i SAD-a, napetosti na Bliskom istoku i put naprijed. Postignu je značajan napredak, a sastanak je završio na izrazito pozitivnoj noti. Ostajemo optimistični da će ovaj zamah pomoći u uspostavljanju daljnjeg napretka i trajnog mira u regiji. Ipak i dalje dolaze izvještaji o pogođenim tankerima." Tako je Britanska služba za pomorske trgovačke operacije objavila da je pogođen naftni tanker u Omanu. Oštećena je strojarnica, dok su članovi posade sigurni. Za to vrijeme u Izraelu je kampanja za parlamentarne izbore u punom jeku. U njoj Netanjahu se više spominje Tursku u istom kontekstu kao i Iran, a IDF je potvrdio da su zrakoplovima izveli napad na zračnu bazu Abu al-Dahar na sjeveru Sirije. Izrael tvrdi da je meta bila turska vojna infrastruktura koja se ondje počela razvijati i koju izraelske vlasti smatraju ozbiljnom prijetnjom. Ministar obrane Israel Katz poručio je da su obavještajni podaci ukazivali i na to da Turska planira rasporediti vojnike, dronove i sustave protuzračne obrane u sirijskoj bazi. Takva bi prisutnost, prema izraelskim procjenama, mogla ograničiti slobodu djelovanja njihovih snaga u sirijskom zračnom prostoru i promijeniti stratešku ravnotežu u regiji. Vijestima s Bliskog istoka dodajmo i da je sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Shabiani rekao za Reuters da je SAD uklonio Siriju s popisa država sponzora terorizma. Sirija je bila na tom popisu od 1979. godine, a u Damasku vjeruju da će ovo pridonijeti gospodarskom razvoju zemlje i međunarodnim investicijama. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos je nakon svečanog otvaranja godišnje konferencije veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske u Zagrebu stala pred novinare te se osvrnula na pitanje proširenja Europske unije. Poručila da se proširenje ne odnosi samo na puko prihvaćanje novih članica.
2: Ne možemo da računamo na to da će ove nove članice poštovati rule of law i values za sva vremena. Zbog toga moramo da se pobrinemo i o tome. To znači, to su preemptive measures, to su mehanizmi koje moramo da uvedemo da se zaštitimo protiv toga.
0: Osvrnula se na pristupanje Crne Gore Europskoj uniji te napomenula da se pregovori s državama ne vode uz rokove.
2: Ali na osnovu iskustva mogli bi da završimo ugovore sa Crnogorom do kraja ove godine. Zbog procedure ratifikacije to bi značilo da bi Crna Gora mogla da postoje 28. član EU u 2028. godini.
0: Također je poručila da Albanija mora još puno toga učiniti prije nego što uđe u Europsku uniju, da je Moldavija na dobrom putu, a osvrnula se i na situaciju na Islandu.
2: Vidjet ćemo šta će se desiti krajem ovog tjedna, jer na Islandiji imaju referendum da li se država vrati ka pregovorima, i ako će biti da, onda ćemo vjerojatno vrlo brzo početi pregovarati ponovo i sa Islandijom.
3: Infosat otvorenog radija.
0: Četvrtak rezerviran za konferencijsku ligu, vrijeme pretežno sunčano.
3: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Nakon Lige prvaka, četvrtak je rezerviran za konferencijsku ligu. Hrvatska ima dva kluba, a prvi će na teren izaći Hajduk. Očekuje ih dvoboj play-offa protiv poljskog Rakova, najavljuje igrač Etnik Bruti. Znamo da je velika utakmica, ali vjerujemo da ćemo proći, jer ovaj klub zaslužuje puno više. Daćemo sve od sebe da prođemo u grupnu fazu. Igrač Šimun Hrgović.
2: Čeka nas velika utakmica i moramo ići na prolaz i to je to.
1: Prvi dvoboj na Poljudu završio je 2-2, a uzvrat u Poljskoj igra se o 19 sati. Nakon njih na svoj travnjak izlazi Rijeka, koja dočekuje danski Midtjylland. Utakmica se igra od 8.45. Nakon sjajno određenih pripremnih utakmica u Hamburgu, hrvatska košarkaška reprezentacija nastavila je pripreme u Zadru. Izabranici Tomislava Mijatovića pripremaju se za dvije kvalifikacijske utakmice za odlazak na svjetsko prvenstvo. Igrač Mario Hezonja.
3: Jako mi je drago da smo u Zadru. Zadar je naš košarkaški grad koji je poznat ne samo Hrvatskom, nego u cijelom svijetu.
1: Hrvatska posljednje dvije godine igra puno bolje i izašla je iz dugogodišnje rezultatske krize. Kapetan Dario Šari.
4: Dobra je reprezentacija, svi smo tu nekako godinama blizu, ajmo reći, tako da ovoga, postoje nekakvi, kako se kaže, štimovi između nas, dobro djelujemo, ovoga, mislim da možemo našu igru podići na još neki veći nivo, ja bih rekao da imamo zato i kvalitete i talenta i prije svega IQ-a, mislim da smo svi igrači koji su tu izrazito inteligentno nadareni za košarku, tako da možemo još napraviti nekakve korake što se tiče neke timske taktike.
1: Hrvatska večeras igra protiv Latvije, inače jake košarkaške reprezentacije. Centar reprezentacije Ivica Zubac.
5: Pa očekamo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, da smo talentirani, imamo neki kontinuitet, tako da naravno trebamo to dokada na terenu, trebamo da služi tu pobjedu, idemo s tim kvalitetom da puni samo pouzdanja, da trebamo da služi pobjedu, tako da neki.
1: Dobra stvar za nas je da im nekoliko bitnih i dugogodišnjih članova reprezentacije ne igra.
5: Ne znam koliko puno o njima, ali igramo ono netipično, igraju brzu košarku, nema loših šuteva, rano napadu šutiraju, sve mogu šutno, tako da igra će se neka malo modernija košarka sa njihove strane, gdje da mi moramo ovdje strani taktički više komunicirati, više i biti na spremni na sve.
1: Utakmica se igra u 20 sati, a večer će imati i posebnu emotivnu dimenziju. Na Višnjiku će biti upriličen službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: U 81. godini preminula je Dolly Parton, američka country pjevačica, kantautorica i glumica. U svojoj karijeri osvojila 11 Grammy-a i nagradu za životno djelo. S više od 100 milijuna prodanih nosača zvuka, bila je jedna od najprodovanijih glazbenica svih vremena. Iza sebe ostavila Jolene i I Will Always Love You, a prvu pjesmu napisala je sa 6 godina. Obožavatelji će je pamtiti po visokim plavim frizurama i raskošnim kostimima. Osim što je pjevala, vodila je televizijski zabavni show, glumila u filmovima i čak stvorila tematski park Dollywood, popularno turističko odredište u svojoj rodnoj državi. Parton je često bila simbol američke radničke klase, a novac je redovito donirala u svrhe u koje je vjerovala. Njen publicist otkrio je da je Parton umrla nakon što se hrabro suočila s kratkom borbom s rakom.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Još o vremenu danas, pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra te ponovno navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna, uglavnom između 30 i 35. Iako će biometeorološke prilike biti razmjerno povoljne, ponovni porast temperature zraka u odnosu na protekle dane kroničnim bolesnicima može otežati podnošenje postojećih bolesti. Poseban oprez preporučuje se onima u Dalmaciji, gdje će i dalje postati umjerena opasnost od toplinskog vala. U sunčano i vedro vrijeme UV indeks će posvuda biti visok.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Objavljeni rezultati natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Od listopada ide novo postrožavanje uvjeta za dobivanje kredita. SAD uvela je najstrože ekonomske sankcije ikad Teheranu. Četvrtak rezerviran za konferencijsku ligu, vrijeme pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je rezultate natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Pristigle su ukupno 4 ponude, 2 za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama i još 2 ponude za uklanjanje 4,5 tisuće tona opasnog otpada koji je rasut pored silosa. A sad prvo treba utvrditi jesu li valjane. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen otkrio je što je s opasnim otpadom koji je zakopan pod zemljom, te bi za početak trebao biti prekriven zaštitnom folijom kako bi se spriječilo širenje zagađenja.
2: Ovo je najkompleksniji otpad, 33 tisuća tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz uvijek ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
1: Sanacija je vrijedna 4,72 milijuna eura bez PDV-a. Rok za prvu fazu sanacije je 12 mjeseci, a izvođač će imati dodatnih godinu dana za konačnu uporabu i zbrinjavanje. Predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, naglašava da je riječ o zbrinjavanju samo 10% opasnog otpada.
3: Da li u tih godinu dana, ako taj otpad ostane nezaštićen, će i dalje doći do potencijalne ugroze za okoliš i zdravlje? I znači, da li nam taj primjer kada samo 10% zapravo zbrinjavamo gotovo 3 godine od dana otkrića afere, što možemo očekivati ako fond i ministarstvo ne promijene strategiju i način zbrinjavanja, odnosno odvođenja ovog opasnog otpada.
1: Još jednom je pozvao građane da se 5. rujna pridruže prosvjedu koji će se u podne održati na glavnom Zagrebačkom trgu.
3: Ovo više nije prosvjed samo za Liku, ovo je prosvjed za cijelu Hrvatsku, gdje će građani napokon moći iskazati svoju zabrinutost i zadovoljstvo općenito načinom gospodarenja otpadom i imati priliku kazati na sve crne točke u Republici Hrvatskoj.
1: Prosvjedno okupljanje počet će u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka krenuti prema Trgu bana Jelačića. Saborski zastupnik SDP-a Mihael Zmajlović osvrnuo se na ponude koje su Fondu za zaštitu okoliša došle za sanaciju dijela otpada u Gospiću. Napomenuo je da je dobro da su ponude ovog puta došle jer je prvi natječaj završen bez jedne, te upozorio da se radi o natječaju za sanaciju oko 5000 tona.
4: To govori tek oko 11% problema. 11% otpada i moramo biti oprezni jer to još uvijek nije niti ugovoreno. A za 89%, 33 tisuće otprilike tona zakopanih u tlu iznad vode, iznad vodonosnika u krškom terenu, ne postoji niti jedan jedini dokument na koji način se to planira sanira.
1: Građani, dodao je, imaju pravo znati po kojim će kriterijima država birati kome će povjeriti sanaciju, jer tvrdi Zmajlović ni sama nema plan. A prema zakonu su sanaciju potrebna 3 dokumenta koja moraju biti javno objavljena. Sanacijski program, ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš i odluka resorne ministrice o sanaciji.
4: Mislim da je važno naglasiti što možemo očekivati dalje od ministarstva, odnosno od vlade, što će činiti. Pokušat će nam mazati oči. U sljedećim tjednima gledat ćemo objave kao potpisan je ugovor, stigli su neki strojevi, počelo je prekrivanje i svaka ta radnja bit će prikazana kao neki pomak i da imaju sve pod kontrolom. Vjerujte mi, nema ništa pod kontrolom jer jedini način, jedini dokaz da imaju pod kontrolom su ovi dokumenti.
1: Komentirao je i najavu ministrice zaštite okoliša Marije Vučković da će početkom idućeg tjedna predstaviti program sanacije.
4: Program sanacije ne izrađuje ministrica, nego ovlaštena osoba. Ona da bi to mogla prezentirati, ona je već trebala reći koja je ovlaštena osoba i angažirana na tome. Imate li odgovor na to pitanje? Dakle, nitko nije angažiran. Nema niko. Mora biti imenovano povjerenstvo koje će odobriti taj program. Nema imenovanog povjerenstva. Dakle, nemojte misliti da neka PowerPoint prezentacija ministrice je program sanacije. To nije program sanacije, to je PR.
1: Najavio je i što SDP planira poduzeti u suradnji s građanima Gospića ako plan sanacije ne bude predstavljen.
4: Podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otlonjena i na koji način. Ljudima u Gospiću ne trebaju ni predstave, niti mazanje očiju da se nešto radi, treba im točan i konkretan datum i uklanjanje otpada s te lokacije.
0: Otvoreno.
1: Jače nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom pogodilo je zapadnu obalu Istre, šire područje Umaga, Poreća i Rovinja. Ozlijeđenih nema, a zabilježena je materijalna šteta, otkrio je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
5: Na svu sreću nije bilo jakog vjetra, dugo bilo je malo vjetra, tako da smo zabilježili svega dve intervencije, da su pale nekakve grane, ali je zato vode bilo i javne vatrogasne postrojbe Umaga, Poreća i Rovinja sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima odradili su preko 70 intervencija u ispumpavanju vode, vjerojatno nije konačni broj, još će jutros nešto tu i tamo biti potrebe.
1: Od listopada ide novo postrožavanje uvjeta za dobivanje kredita. Ideja je da se smanji broj kredita koje banke daju onima koji nemaju dovoljna primanja. Po novom, banke će moći odobriti najviše 10% stambenih kredita umjesto dosadašnjih 20% u kojima na otplatu odlazi više od 45% prihoda. Za nestambeni će ići 5% umjesto 10% čija otplata traži više od 40% prihoda. Glavni ekonomist Hrvoje Stojić pojašnjava na Novoj.
6: S jedne strane se banke ograničavaju u plasiranju kredita koji bi bili potencijalno rizični, ali se štite i klijenti koji onda te obaveze ne bi u budućnosti mogli servisirati.
1: I dalje je neriješeno pitanje imenovanja novih veleposlanika. Na čekanju je već 6 godina jer se predsjednik i premijer ne mogu dogovoriti. Ino ministar Grlić Radman.
7: Predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata iz drugih područja koja nisu vezana sa sumom vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
1: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića. Dujić je naime tijekom požara kod Skradina prije 2 godine s majkom Nedom vatrogasce i policajce nazvala nakazama pred kamerama RTL-a. Dujić se tereti za pokušaj prijetnje i prisile prema službenoj osobi. Dujić se izjasnila da se ne smatra krivom ni za jednu točku optužnice. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
8: Oštećena je iskazivala je životno, okolne u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li element kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
1: Suđenje se nastavlja 28. rujna. Na europskom tržištu proizvodnja šećerne repe pada, a na to velik utjecaj imaju klimatske promjene. Opada i cijena šećerne repe, pa novi pravilnik povećava iznos potpore proizvođačima u Hrvatskoj u 5-godišnjem razdoblju do 2027. sa 6,5 milijuna eura na 7,9 milijuna. Resorni ministar David Vlajčić otkriva koliko se visine potpora mijenjaju na godišnjoj razini. Državni tajnik Tugomir Majdak.
9: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura. Pravo na potporu imaju svi proizvođači šećerne repe koji u podredi osiguraju sjetvu šećerne repe. Ona je ove godine bila zasijana na 7,5 tisuća hektara, što je povećanje za 5% u odnosu na proteklu godinu. Bilježimo povećanje i upravo sa ovom potporom planiramo povećati i u narednoj sezoni površine.
1: Hrvatska strukturom proizvodnje može konkurirati većim industrijama isključivo ako se radi na dodanoj vrijednosti, moglo se čuti u ministarstvu. Na dodanu vrijednost domaćim hrvatskim proizvodima daju upravo oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla, kao i zajamčeni tradicionalni specijaliteti. Hrvatska ima 52 zaštićena proizvoda i cilj je taj broj povećati, ali da bi se te oznake dobile, svaki proizvod mora proći specifikaciju, a to košta, pa resorno ministarstvo i ove godine donosi pravilnik o potporama, rekao je ministar.
9: To često njima predstavlja dodatan trošak, a upravo ovom pomoći im osiguravamo 80% troškova, maksimalna potpora do 20.000 eura za novu specifikaciju proizvoda, odnosno 5.000 eura za izmjenu postojeće specifikacije zaštićenog proizvoda.
1: U hitnu proceduru upućen je pravilnik koji se odnosi na ograničavanje izlova srdele i opet klimatske promjene utjecale su na manji fond ove plave ribe u Jadranu, a posebno problematičnim pokazao se sjeverni Jadran, rekao je Vlajčić.
9: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja. Cilj je u konačnici dugoročno očuvati riblji fond, omogućiti održivo gospodarenje i poslovanje svim našim ribarima.
1: Ravnatelj uprave ribarstva Ante Mišura objasnio je zašto je upravo sjever Jadrana kritičan.
10: To je jedna od najproduktivnijih regija što se tiče na razini skoro cijelog Sredozemnog mora i važno je za rast i hranjenje, a posebno srdele. S obzirom da je stanje srdele jako teško, znači da je ispod BL ima 84%, a to je ono stanje kad je stanje stoka u kojem je ono na osnovi održavanja, moramo poduzeti određene mjere, jer na sjeveru je gotovo cijela flota se preselila, ulovi su puno veći nego u ostalom dijelu mora, te ćemo do kraja godine zaštititi navedeno područje i nastojati održati održivim stok srdele.
1: A upravo izlov srdele je jedan od najvažnijih oblika ribolova za Hrvatsku i treba ga očuvati.
0: Otvoreno.
1: Sjedinjene Američke Države uvele su, kako tvrdi Trumpova administracija, najstrože ekonomske sankcije ikad Teheranu u sekundarne njihovim partnerima, na što se oglasio Peking. Pakistan pak tvrdi da je postignut napredak s Iranom po pitanju rješenja sukoba na Bliskom istoku. Za to vrijeme Sirija je uklonjena s popisa država sponzora terorizma od strane SAD-a, a izraelski premijer u kampanji pronalazi nove neprijatelje svoje države. Američki ministar financija Scott Bessent objavio je da se nove sankcije na Iran odnose na digitalnu imovinu, tehnologiju, zlato, zrakoplovstvo i brodarstvo. Dio je to operacije Gospodarski izopćenik koja za cilj ima onemogućiti izvore financiranja iranske revolucionarne garde. Upozorio je Bessent na teške posljedice za zemlje koje se ne pridruže kampanji, ali u svojoj objavi nije naveo nikakve konkretne zemlje, osim Irana, niti je dao vremenske okvire. Poslao je i poruku iranskim trgovinskim partnerima.
11: No one is above the reach of US sanctions.
1: Nitko nije izvan dosega američkih sankcija, odnosno ako olakšavaju transakcije i dio su ekosustava koji iransku naftu pretvara u novac, bit će meta represije. Peking je upozorio da će nove američke ekonomske sankcije Iranu samo dodatno pojačati napetosti i da se kineska suradnja s Iranom ne smije poremetiti. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian. Kina pomno prati relevantne događaje i poduzet će sve potrebne mjere kako bi čvrsto zaštitila svoja prava i interese. Kina je već puno puta izjavila da se čvrsto protivi nezakonitim jednostranim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu i nisu odobrene od strane Vijeća sigurnosti UN-a. Teheran je pak poručio da sankcije neće donijeti mir i da će na njih odgovoriti. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Radi se o stalnom maltretiranju koje smo vidjeli od američke politike. To je kao film koji se ponavlja. Potpuno smo upoznati s tim i znamo kako se nositi s tim. Za to vrijeme u Teheranu je boravio pakistanski ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi, koji je nakon posjeta na X-u napisao: naša rasprava usredotočila se na sukob između Irana i SAD-a, napetosti na Bliskom istoku i put naprijed. Postignut je značajan napredak, a sastanak je završio na izrazito pozitivnoj noti. Ostajemo optimistični da će ovaj zamah pomoći u uspostavljanju daljnjeg napretka i trajnog mira u regiji. Ipak i dalje dolaze izvještaje o pogođenim tankerima. Tako je Britanska služba za pomorske trgovačke operacije objavila da je pogođen naftni tanker u Omanu. Oštećena je strojarnica dok su članovi posade sigurni. Za to vrijeme u Izraelu je kampanja za parlamentarne izbore u punom jeku. U njoj Netanjahu se više spominje Tursku u istom kontekstu kao i Iran, a IDF je potvrdio da su zrakoplovima izveli napad na zračnu bazu Abu al-Dahar na sjeveru Sirije. Izrael tvrdi da je meta bila turska vojna infrastruktura koja se ondje počela razvijati i koju izraelske vlasti smatraju ozbiljnom prijetnjom. Ministar obrane Israel Katz poručio je da su obavještajni podaci ukazivali i na to da Turska planira rasporediti vojnike, dronove i sustave protuzračne obrane u sirijskoj bazi. Takva bi prisutnost prema izraelskim procjenama mogla ograničiti slobodu djelovanja njihovih snaga u sirijskom zračnom prostoru i promijeniti stratešku ravnotežu u regiji. Vijestima s Bliskog istoka dodajmo i da je sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Shabiani rekao za Reuters da je SAD uklonio Siriju s popisa država sponzora terorizma. Sirija je bila na tom popisu od 1979. godine, a u Damasku vjeruju da će ovo pridonijeti gospodarskom razvoju zemlje i međunarodnim investicijama. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos je nakon svečanog otvaranja godišnje konferencije veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske u Zagrebu stala pred novinare te se osvrnula na pitanje proširenja Europske unije. Poručila da se proširenje ne odnosi samo na puko prihvaćanje novih članica.
12: Ne možemo da računamo na to da će ove nove članice poštovati rule of law i values za sva vremena. Zbog toga moramo da se pobrinemo i o tome. To znači to su preemptive measures, to su mehanizmi koje moramo da uvedemo da se zaštitimo protiv toga.
1: Osvrnula se na pristupanje Crne Gore Europskoj uniji te napomenula da se pregovori s državama ne vode uz rokove.
12: Ali na osnovu iskustva mogli bi da završimo ugovore sa Crnogorom do kraja ove godine. Zbog procedure ratifikacije to bi značilo da bi Crna Gora mogla da postoje 28. član EU u 2028. godini.
1: Također je poručila da Albanija mora još puno toga učiniti prije nego što uđe u Europsku uniju, da je Moldavija na dobrom putu, a osvrnula se i na situaciju na Islandu.
12: Vidjet ćemo šta će se desiti krajem ovog tjedna, jer na Islandiji imaju referendum da li se država vrati ka pregovorima i ako će biti da, onda ćemo vjerojatno vrlo brzo početi pregovarati ponovo i sa Islandijom. Sport.
1: Nakon Lige prvaka, četvrtak je rezerviran za konferencijsku ligu. Hrvatska ima dva kluba, a prvi će na teren izaći Hajduk. Očekuje ih dvoboj play-offa protiv poljskog Rakova, najavljuje igrač Etnik Bruti. Znamo da je velika utakmica, ali vjerujemo da ćemo proći, jer ovaj klub zaslužuje puno više. Daćemo sve od sebe da prođemo u grupu.

0: košarkaški grad koji je poznat ne samo Hrvatskoj nego u cijelom svijetu.
1: Hrvatska posljednje dvije godine igra puno bolje i izašla iz dugogodišnje rezultatske krize. Kapetan Dario Šarić.
2: Dobra reprezentacija, svi smo tu nekako godinama blizu, ajmo reći tako da ovoga, postoje nekakvi, kako se kaže, štimovi između nas. Dobro djelujemo, ovoga, mislim da možemo našu igru podići na još neki veći nivo, ja bih rekao da imamo za to i kvalitete talenta i prije svega IQ-a. Mislim da smo svi igrači koji su tu izrazito inteligentno nadareni za košarku, tako da možemo još napraviti nekakve korake što se tiče neke timske taktike.
1: Hrvatska večeras igra protiv Latvije, inače jake košarkaške reprezentacije. Centar reprezentacije Ivica Zubac.
3: Da, očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, da smo talentirani, imamo neki kontinuitet, tako da naravno trebamo to dokada na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s njima kvalitetom da puni samo pouzdanja, da trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet.
1: Dobra stvar za nas je da im nekoliko bitnih i dugogodišnjih članova reprezentacije ne igra.
3: Ne znam koliko puno o njima, ali igra imamo netipično, igraju brzu košarku, loših šutera, rana napadu šutiraju, svi mogu šutno, tako da igra će se neka malo modernija košarka sa njihove strane, gdje mi moramo gdje se raditi taktički, više komunicirati, više i biti na skrenu na sam.
1: Utakmica se igra u 20 sati, a večer će imati i posebnu emotivnu dimenziju. Na Višnjiku će biti upriličen službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa. Vrijeme. I još o vremenu danas, pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra te ponovno navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna uglavnom između 30 i 35. Iako će biometeorološke prilike biti razmjerno povoljne, ponovni porast temperature zraka u odnosu na protekle dane kroničnim bolesnicima može otežati podnošenje postojećih bolesti. Poseban oprez preporučuje se onima u Dalmaciji, gdje će i dalje postati umjerena opasnost od toplinskog vala. U sunčano i vedro vrijeme UV indeks će posvuda biti visok, pa je pri izlasku potrebna zaštita kože i očiju.
4: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
4: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Objavljeni rezultati natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Od listopada ide novo postrožavanje uvjeta za dobivanje kredita. SAD uvela je najstrože ekonomske sankcije ikad Teheranu. Četvrtak rezerviran za konferencijsku ligu. Vrijeme pre...

0: Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3,29 €. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
2: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
7: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
8: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na kaučima i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
7: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
10: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
11: Otvoreni.
12: Od najvećih do najnovijih.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 eura i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
0: Dan se polako budi uz ove temperature, trenutno Požega 16 stupnjeva, u Zagrebu 20, u Opatiji 23, u Zadru 22, Drniš 18, u Dubrovniku je 27, preko dana bit će lijepo sunčano i toplo s temperaturama do 34.
5: Ja sam Mateja Sunčić, 6 sati i 1 minuta, dobro jutro. Idemo na prve vijesti, puno je tema ispred nas, stiže novi još jači toplinski val. Zavod za mirovinsko osiguranje donio je odluku o usklađivanju mirovina, što znači mirovine rastu. Iako ide sanacija otpada u Gospiću, oporba i dalje skuplja potpise za opoziv vlade. Nakon gotovo 2 tjedna od katastrofalnog požara, u Omišu se zbraja šteta i kreće oporavak. A kako bi što spremnije i još bolje odgovarali na požare, hrvatski vatrogasci dobili su 6 novih vozila. Dinamo se sinoć oprostio od Lige prvaka, bolje je bio norveški Viking. Modri će dakle sezonu nastaviti u Europskoj ligi. Večeras se okrećemo konferencijskoj, Hajduk gostuje kod Poljskog Rakova, dok je Rijeka domaćin danskom Midtjyllandu. Hrvatski vratar Dominik Livaković napravio je najveći klubski transfer karijere. Prošao je liječnički pregled i potpisao za Barcelonu.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro, 6 sati i 2 minute. Krećemo u napad na četvrtak, vedran ovdje. Nadam se da ste dobre i da ste spremni. Ako niste, pa tu sam da nespremne pretvorim u spremne. Krećemo ovako, another talk to you.

Harry Styles i American Girls na otvorenom. Dobro jutro, u 6 sati 12 minuta, vedro novlje. Neki dan sam isto vrtio Harrya Stylesa i rekao sam nešto u stilu, evo, Harry Styles je bio u bendu One Direction i primijetio sam kako u zadnje vrijeme nema toliko puno boy bendova. I onda kad sam to rekao u eteru, dobio sam jednu poruku od nekog koji mi rekao kao, pa daj, ajde pusti neke dobre stare Backstreet Boys za sve nas malo starije. Ja rekao, pa zapravo dobra ideja. Znaš šta, idem ispraviti tu grešku. Idem, evo, ako već kukam da nema više boy bendova kao što ih je prije bilo, imam nešto što će staviti osmijeh na naša mala lica. Hoću uspjeti s ovim. Ko se sjeća?

jer mi se nekako baš sam osjetio potrebu u želucu da pustim Backstreet Boys. I want it that way. Tell me why. I kaže poruka na WhatsAppu, sada svaka čast za Backstreet Boys, pijem kavu na terasi i budim susjede pjevanjem. U to ime, ajde još.

0: sad sam si pročistio organizam sa Backstreet Boysima, miran sam idućih par mjeseci. Ovo mi je baš trebalo.
1: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3 euro i 29. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Field Sport, Sport Vision.
1: Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više, vaše Douglas parfumerije. Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
3: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni ilusiju.
4: I kako je to eskaliralo kod nas?
3: Radnim danom. Od 10 do 14.
5: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
6: KTC.
5: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
7: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt, 450 grama, 2 euro i 39. Kampo kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 69. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog, promet izgleda dobro, trenutno nema guži, nema zastoja, može se baš uživati u vožnji, pa sretan put ako ste na cesti. Ako ipak dođe do nekih problema, reci o čemu se radi, uvijek možeš nazvati naš besplatni prometni 0800 3356. Sretno dalje uz Otvoreni, ovo je Miles.

Shawn Mendes i Camila Cabello, Senorita, 6.28 je, četvrtak je 27.8, dobro jutro. Malo prije sam pustio Backstreet Boys i cijela pomutnja nastala zbog jedne obične pjesme, iako znam da Backstreet Boys nisu obična pjesma na radiju, svjestan sam toga. Dobio sam i poruku na WhatsApp, poruka je stigla od Ana Marija. Ana Marija ima dobru poantu, napisala je: čini se meni, da li se meni čini ili smo prije znali puno više pjesama na pamet nego što je to danas. Kaže ona, znam neku, godinama ju nisam čula, dan danas ju znam od riječi do riječi. Pa gle, ajmo ovako ovog jutra, evo, dokaži mi neki svoj najveći hit koji znaš na pamet otpjevat. Ko mi otpjeva na WhatsApp na neku glasovnu poruku, ja ti tu pjesmu i pustim. Jel to zvuči kao pošten deal za ovo jutro? Broj WhatsAppa je 0914003355. Evo, ti se puno opterećivati sa tonalitetima i to, samo ako ostim da ima srce i dušu, što se mene tiče, ima problem.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Sad je 6 sati 38 minuta. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadgete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Center One.
3: Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se.
4: Ovog happy vikenda u Bipi čekate 30% popusta na parfeme. Tvoja Bipa.
5: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole. Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od 99,99 € u trgovinama i na babycenter.hr.
6: Harvey Norman vikend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
7: Kupci su rekli svoje. Kad je riječ o svježini i kvaliteti mesa, KTC već četvrtu godinu zaredom broj 1 u svježem mesu. Odabrali ste svježe, kvalitetno i domaće meso u KTC supermarketima. I vraćate se s razlogom. KTC.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
7: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog, ceste izgledaju dobro, ne bi trebalo biti nekih velikih kašnjenja ovog jutra. Ako dođe do problema i zastoja, uvijek možeš to prijaviti ili na naš WhatsApp ili pozivom na besplatni prometni 0800 3356. Sretan put, dobro jutro!

0: je otvoreno jutro, nisam imao u planu vrtiti Fugisa i Killing Me Softly danas, ali kad, evo, Antonija se javila s porukom, otpjevala je cijelu pjesmu, cijelcatu pjesmu je otpjevala u glasovnoj poruci na WhatsAppu, šta da ja napravim nakon toga? Šta da, ne pustim pjesmu, pa nisam takav kreten. Antonija, dobila si hrpu poruka, Jelena se javila, između ostalog rekla je, naježila sam se dok je Antonija pjevala prekrasno, svaka čast. Ima mi malo obrazloženje od Antonije vezano za ovu pjesmu.
1: Obožavam tu pjesmu, to mi je rington i svima ide na živce i znam ja nju od dol. Nemne sad čovječe, nas je dečki, nisam fokusirana.
0: Ma super si ju, ubila si ju i nas je dečki. Posebno svaka čast tebi što si ovaj dio pjesme... Ovaj plinki, plonki, plonki.
2: Tan, tan, tan, tan.
0: Ma tak se to radi.
3: Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Chainsmokers i Zerb Addicted.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Biće lijep četvrtak, temperature skroz ugodne do negdje 33-34, očekuje se puno sunca, kiše nema u planu.
4: Ja sam Matea Sunži, 7 je sati, dobro jutro. Kreće se u usklađivanje mirovina, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Dakle, ide povećanje, a stopa iznosi 5,4%. Povećane mirovine bit će isplaćene u idućem mjesecu s razlikom za kolovoz i srpanj. Nažalost, iz Nepala stižu loše vijesti. Raste broj umrlih nakon što je bujica leda i kamenja izazvala ogromne poplave koje su zahvatile dijelove zemlje. Tamošnje vlasti objavile su da je preko 160 poginulih, dok je 900 osoba nestalo, među kojima je 6 stranih državljana, odnosno turista. Bujice su nanijele i veliku materijalnu štetu. Naši košarkaši nastavljaju s kvalifikacijskim utakmicama za svjetsko prvenstvo. Od 20 sati u Zadru dočekuju Latviju, najavljuje kapetan Dario Šarić.
5: Dobra je reprezentacija, svi smo tu nekako godinama blizu, ajmo reći tako da ovoga postoje nekakvi, kako se kaže, štimovi između nas, dobro djelujemo.
4: 3 dana kasnije protivnik im je Nizozemska.
6: Hrvatska se budi.

0: Ovo je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, Vedran ovdje, 7 sati prošlo. Evo jedno pitanje, kad upališ Netflix ili neki streaming servis, što gledaš? Novo, staro, dokumentarce o ubojstvima? Di smo, šta smo? Pitam jer danas je jako, jako zanimljiv dan. Nek me neko ispravi ako griješim, ali mislim da je danas prvi put ikad trailer za neku PlayStation igru dostupan na Netflixu. Čini mi se da je danas dan kad je trailer za novi GTA 6 koji izlazi u 11. mjesecu, danas bi trebao biti objavljen neka produžena extended verzija na Netflixu. I čak sam mislio provjeriti ujutro kad sam se probudio doma, ali nisam se sjetio jer imam ono moždanu maglicu kad ustaneš prije 5 ujutro, ne znaš kako se zoveš, a kamoli provjeravaš što ima na Netflixu. Ali ako je neko slučajno pogledao, please javi mi kako je to. Danas bi na Netflixu evo trebao biti dostupan trailer za GTA 6 koji stiže u 11. mjesecu. Znači danas Netflix zvuči ovako. A onda... Ovo inače zvuk iz GTA kad lik pogine pa onda... Sad ću ovaj blesavi zvuk. Dobro, nazad na regularni program.

0: uvijek će mi biti smiješno u ovoj pjesmi kada Becky G kaže mucho kurve. Ja sam samo 12-godišnjak koji je slučajno zapeo na radiju, šta da radim. Becky G, sorry papi! Tomislav je poslao poruku, zanima me koji je najblesaviji razlog zbog kojeg niste došli na posao, uzeli fake bolovanje ili jednostavno slobodno. Kaže on, kao veliki ljubitelj igara, kupio sam Battlefield 3 kad izašao davne 2011. i poslao šefu poruku, uhvatilo me u leđima, vidimo se za par dana. Zanimljivo kako u leđima nikad ne uhvati vikendom, to je uvijek bolest od ponedjeljka do petka.
1: Jedan u Šparu, super ponuda za vas. 100%

0: www.spar.hr. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
2: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
4: Prometni centar otvorenog na, ajmo to nazvati, zagrebački prsten. Stvaraju se gužve ako idete iz smjera Varaždina prema Zagrebu. Onaj dio Popovec, Sesvete u smjeru Zagreba, stvaraju se lagane jutarnje gužve, čini mi se da su tamo radovi problem, nešto je sužena cesta, asfaltira se, pa onda drugi dio Zagreba, kolona je, ako se nalazi

0: Z++ i ljeto već je gotovo, 7.37 je, dobro jutro. Najgluplji razlog zbog kojeg ste izostali s posla i ostali doma. Imam obrnutu situaciju, Marina je poslala poruku, napisala je: meni se jedno godilo, sam otišla na posao jer sam zaboravila da sam taj dan trebala ostati na godišnjem. E to je posao! Nadam se da si dobila, ne znam, da si bar dobila ovo na poslu kad si došla na posao. Marina se javila na WhatsApp 0914-003355. Uskoči i ti. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.
2: Kupci su rekli svoje. Kad je riječ o svježini i kvaliteti mesa, KTC već četvrtu godinu zaredom broj 1 u svježem mesu. Odabrali ste svježe, kvalitetno i domaće meso u KTC supermarketima. I vraćate se s razlogom. KTC.
3: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljniji artikl i odaberi najpopularnije modele brendova. Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
4: Harvey Norman vikend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
5: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog, pripazite ako ste na autoputu prema Zagrebu, negdje nakon Karlovca u smjeru Zagreba je kamionu pukla guma pa ima dijelova gume po cesti. Sretan put uz Otvoreni, ako bilo gdje u zemlji vidite neke prometne probleme, reci o čemu se radi, javi se ili na naš WhatsApp ili na besplatni 0800 3356, tu isto uvijek možeš ostaviti besplatnu glasovnu poruku. Sretno dalje i dobro jutro.

0: Ella Henderson i Switch Disco Under the Sun. Na redu je talijanski pjevač Damiano David, s kojim strašno zamjeram jednu stvar. Baš me malo živcira zbog toga. Ne znam zašto pjeva na engleskom, zašto ne pjeva na talijanskom, sve zvuči bolje. Imamo engleskih pjesama, brate, na lopate, gdje god pogledaš je pjesma na engleskom, ali Damiano, zašto nisi nastavio pjevati na talijanskom i zašto ne pjevaš na talijanskom, sve zvuči bolje. Evo recimo ova pjesma koju ću sad pustiti, Next Summer, ima tekst na, samo da se prebacim na svoj American. I thought that we had something good in our hands, in a minute it just slipped away. To je moj američki. A koliko bi bolje to zvučalo na talijanskom? Hvala Google prevoditelju. Ovako bi početak pjesme zvučao da je na talijanskom.
1: Pensavo che avessimo qualcosa di bello tra le mani in un attimo. È semplicemente svanito.
0: È semplicemente svanito. Koliko to bolje zvuči nego it just slipped away. Na talijanskom è semplicemente svanito. Damiano, skockaj se. Iduća pjesma na talijanskom.
2: I thought that we had something good in our hands, in a minute it just slipped away.
1: È semplicemente svanito.
2: So many

0: u Sparu. Otvoreni. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Još jedan dan u kojem će se tražiti hlad, bit će lijepo vruće sunčano u Hrvatskoj s temperaturom do 34, a još malo o vremenu čini mi se i u nastavku.
2: Ja sam Mateja Sundži, 8 je sati, dobro jutro. Kao što je rekao Vedran, tražit će se hlad jer stiže još jedan snažan toplinski val u Hrvatsku. Temperature bi mogle ići i preko 40 stupnjeva, dok će i noći biti tople. Nema nam spavanja, a vrućina će jačati kako se bližimo vikendu. Meteorolog Tomislav Kozarić.
3: Riječ je o pritisanju vrlo toplog zraka s jugozapada u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti.
2: Iako se rješava sanacija jednog dijela otpada u Gospiću, oporba ne odustaje od opoziva vlade. SDP-u Mihael Zmajlović.
4: Toj inicijativi se priključila gotovo kompletna opozicija, jer se radi o nečemu oko čega treba postojati konsenzus.
2: Dinamo se oprostio od Lige prvaka. Modri su u uzvratnoj utakmici izgubili od norveškog Vikinga 3-1. Trener Mario Kovačević.
5: Naivno. Greške su nas ubile, tu u Europi nevjerojatno svaku našu grešku da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata.
2: Dinamo sezonu nastavlja u Europskoj ligi, a 8 protivnika u ligaškoj fazi saznaće sutra.
6: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: 8 je prošlo, vedrano ovdje, dobro jutro. Na redu je francuski superstar DJ Hugel. E sad, zahvaljujući vama i porukama koje stižu kad ova iduća pjesma svira, uglavnom u porukama piše, je li vi u ovoj pjesmi čujete salame i kruh? Pjesma se zove Jamaican Bam Bam. I u pjesmi ide dio salame i kruh, salame i kruh, salame i kruh, salame i kruh. I ova pjesma se unazad zadnjih par dana i službeno tako zove. Ja vrlo vjerojatno kršim neki zakon, jer sam prilično siguran da ne smijem samo tako preimenovati pjesme, ali zabavno je šta da radim. Ja sam stvarno otišao korak dalje s ovim. Ako odeš na Otvoreni HR ili skinaš aplikaciju Otvorenog i vidiš naziv ove pjesme koja sad svira, stvarno sam je tako nazvao. Ovo je Hugel i salame i kruh.

0: Ovo je Otvoreni, sad je 8 sati 10 minuta i Niko Santos All Time High. Vedrana ovdje, dobro jutro. Malo prije sam pustio i Damjana Davida, njegovu stvar Next Summer, i zamjerio sam mu što pjeva na engleskom, a ne na svojem rodnom talijanskom, i pritom sam napravio jednu tako glupu grešku, baš zaslužujem nekad da odem u kut i da klečim na kukuruzu. Tihomir je nešto super prijavio i primijetio, javio se na 0914003355 na naš WhatsApp, evo što je rekao, evo zašto bi me u kut poslao.
1: Čekaj, rekao si da zašto ne pjeva na talijanski, da imamo engleskih pjesama na lopate, a nisi pustio zvuk lopate, mislim, stvarno.
0: Pa kužiš, kakve glupe greške radim. Da, rekao sam da engleskih pjesama ima na lopate i nisam pustio našeg legendarnog slušatelja koji govori lopata. Pa evo ga, idem ispraviti tu grešku.
2: Lopata!
0: Ok. Velika nepravda je sada konačno riješena i izravnana. Hvala ti puno na opasci.

0: Sad je 8 sati 18 minuta, jutro za otvoreni ovdje. Dobro jutro.
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
3: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska potrbušina, kilogram 3,79. Toaletni papir Violeta, 32 role, 6,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
5: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT, mjesto dobrih početaka.
0: Prometni centar otvorenog na Zagrebačkoj obilaznici je dosta velika gužva, koja ide u smjeru zapada, skroz od Lučkog do Jankomira se vozi u uobičajenoj jutarnjoj koloni. Ako bilo gdje u Hrvatskoj vidite neke prometne probleme, uvijek imaš tu naš besplatni 0800 3356, nazovi, ostavi glasovnu poruku, reci gdje je zapelo, u čemu je problem. Sretno dalje, ovo je Regard i Ride It.

0: Coldplay feels just like I'm falling in love.
1: Jutro uz
0: Jutrom 8:27 je Vedran ovdje. Ovog jutra započeo sam priču o razlozima zašto niste došli na posao. Leitmotiv svega je zapravo GTA 6 koji izlazi koncem ove godine i danas bi se trebao pojaviti na Netflixu neki produženi trailer za tu igru. I sjećam se kad smo jednom pričali o tome na radiju, javio se netko da kao kad izađe GTA 6 automatski ide na godišnji odmor, uzima 2 tjedna slobodno i nema ga na poslu. Pa me zanimalo ovog jutra koji je bio najblisavi razlog zbog kojeg niste taj dan došli na posao. Dobio sam jednu poruku. Kaže ovako: nisam mogla okrenuti ključ u bravi, a živim relativno nisko na prvom katu, stvarno nisam mogla izaći van iz stana. Odlučila sam se spustiti niz balkon jer stvarno nije visoko, ali kako je bila zima, poskliznula sam se čim sam dotaknula zemlju i tresnula glavom u neku glupu ogradu. Long story short, završila sam na šivanju i idućih par dana ostala doma. Točno se sjećam kako sam razmišljala da lažem ovima na poslu, jer ova priča je točno takva da ne povjeruješ u nju i u potpisu Nespretna Barbara. Prvo, Nespretna Barbara je fenomenalno ime za bend, a drugo, žao mi zbog tvoje glave. I treće, sad evo jedan pro tip. Dobio sam jako, jako puno poruka ovog jutra na tu temu da ostali zaključani u stanu, ključ, brava, ovo, ono. Znate što pomaže u situaciji kad ne možeš okrenuti ključ u bravi? Ne uvijek, ali relativno često. Dobar stari WD-40. Ali ozbiljno, imaj negdje, pošpricaj, malo ključ unutra i dosta često pomogne. WD-40 iznenađujuće često spašava glavu. Slušaš Otvoreni, dobro jutro.

0: Offenbach, Be Mine, sad je 8 sati i 40 minuta.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadžete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Center One.
3: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
4: Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
5: U Jisku ćete naći širok asortiman tekstilnih i ukrasnih artikala, namještaja, madraca, popluna i jastuka za spavanje. Posjetite najbližu Jisk trgovinu ili Jisk.hr da saznate više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
6: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog. Silvija je poslala poruku, napisala je kod čvora Ivanja Reka na Savskom mostu u smjeru zapada. Dogodila se promet na 4 automobila. Silvija je prijavila, nezgodno, nadam se da su svi ok. Znači, čvor Ivanja Reka, Savski most u smjeru grada, u smjeru Zagreba, u smjeru zapada. Zapravo promet, napazite, tu može doći do nekih zastoja, odnosno doći će sigurno. Hvala na poruci, Silvija. Silvija se javila na WhatsApp na 0914 003355. Možeš tu ili na 0800 3356, naš besplatni prometnik.

0: Ovo je bila Dua Lipa i njezin veliki hit Houdini.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
1: Otvoreni.
3: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Osijeku 25, u Zagrebu 24, u Rijeci je 27, Vodice 28, 30 stupnjeva, Bol na Braču, trenutno lijep dan, danas sunčna, temperature do 34, vruće.
4: Ja sam Mateja Sunđi, 9 je sat i dobro jutro. Kako bi što spremniji i bolje odgovorili na požare, naši vatrogasci dobili su još 6 novih vozila. Ova stižu u Brestovac, Buzet, Imotski, Petrinju, Senj i Županju. Glavni zapovjednik Tucaković.
5: Svako vozilo je vrijedno 282.000 eura. Iz projekta opće korisnih funkcija šuma je nabavljeno ukupno 78 takvih vozila i sa ovakvom podjelom ćemo nastaviti u 10., 11. i 12. mjesecu.
4: Promjene i u Ministarstvu poljoprivrede stižu 3 nove mjere koje donose veću potporu za šećernu repu i ograničava se ribolov srdele, čija je vrsta na kritičnoj razini. Klimatske promjene otežavaju proizvodnju našim proizvođačima, pa ćemo im pomoći, ističe resorni ministar Vlajčić.
6: Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
4: Hrvatski vratar Dominik Livaković napravio je najveći transfer karijere. Vatreni je obavio liječnički pregled i potpisao ugovor s Barcelonom.
1: Doručak za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro, 9 je sati prošlo. Znate što cijeniš tek kad bez toga ostaneš? Mateja, pročitaj mi misli.
4: Struja.
0: Struja. Cijeli kvart gdje se nalazi radio ostao bez struje. Radio je bez struje. Jedino što radi je su kompjuteri u studiju, tako da Mateja, nice. Evo sjedimo u mrklom mraku kao u pećini nekakvoj. Ako čujete ovo što pišti u pozadini, to je UPS koji se nalazi tu. Pa evo, ako mi neko može reći što znači kad ti UPS počne pištati, to je one uređaj koji daje struju kompjuterima. Pišti svako malo, ne znam, to znači da će eksplodirati ili govori kao ja sam dobro, mogu ja još
4: dobro,
0: dugo.
4: Dobro, sve u redu, imamo još vremena.
0: Uglavnom, ako radio krepa u nekom trenu, nismo krivi mi, kriva je struja, jer evo, cijenimo ju tek sad još više kad smo ostali bez nje. Ajmo dalje, ovo je Felix Jenny Pride, slušaš Jutro u mraku uz Otvoreni. Never met

Jonas Blue i Edge of Desire, velika ljetna stvar za ljeto 2026. Jednom kad ćemo za 20 godina raditi popis 20 najvećih ljetnih hitova u zadnjih 20 godina, ovu ćemo staviti. Nek me neko sjeti. Nek kaže, reći to ovom starom stričeku s radija da je obećao pred 20 godina pustiti Jonas Blue, Edge of Desire. Ova pjesma može biti još ljetnija. Sjetio sam se da smo nekad oponašali Galebove, pa ako pustim slušatelja otvorenog kao Galebove preko ove pjesme, dobit ćemo još ljetniju pjesmu, pa ajmo pokušat. Ok, i recimo ovo. Oh, još jedna briljantna ideja. Ljeto ide dalje. Ovo je Sabrina Carpenter, Espresso, slušaš otvoreni. Dobro jutro.

0: nazad smo nakon komada jutra provedenog bez struje. Tu smo, spremni smo priključiti se vašem radnom danu. Vidim, sad mi se uključio naš WhatsApp, ovu lavinu poruka svima ću vam sad odgovoriti. Idemo u radni dan, dobar vam dan, Lucija ovdje. Idemo, 10.23 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
5: Puno hitova i još hit. I još.
3: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
6: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
7: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
8: Stop Shop, easy shopping.
9: Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije. Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
10: Ostani fokusiran. Izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.
0: Kako ti ga život nekad zapakira. Mi smo jutro proveli bez struje, a prva pjesma koju puštam danas je In the Dark, pa rekla bi fair i prigodno.

0: 43 je temperature na moru, oko 30, vjerujem da je feels like 36, u unutrašnjosti oko 26-27, ali feels like, pa evo 40. Nije što je vruće, nego je stvarno. I onda uvijek pričamo o tim ljetnim hitovima, ali ima jedan koji je ono ovo vrijeme točno. Dakle, ova stvar koju ću sad pustit, The Bausa i Magnetic. Šta će ti klima, šta će ti led, šta će ti hladno piće u ruci kad imaš otvoreni, stiže nam upravo sad.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Ovog happy vikenda u Bipi čekate 30% popusta na parfeme. Tvoja Bipa. U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije. Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole, u trgovinama i na babycenter.hr. Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
3: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: Topi duo, ovo je Cynical. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
1: Otvoreni.
3: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Pretežno je sunčano i toplo, u nastavku dana bit će još toplije. U Zagrebu je trenutno 28, Osijeku 32, Splitu 33 i Rijeci 31. Ja sam Matea Sunđ, 11 sati je, dobar dan. Nakon skoro dva tjedna od razornog požara u Omišu se zbraja šteta i kreće obnova. Iz državnog proračuna za pomoć je osigurano 20 milijuna eura, a prikupljeno je više i od 1 milijun eura donacija. Podsjetimo, Omiš će utorak proglasiti elementarnu nepogodu. U požaru su stradali poslovni objekti, zbog čega je ugrožen rad dijela lokalnih poduzetnika. Stoga ide pomoć i njima, ističe ministar Rada Ružić.
5: Svi poslodavci koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike dobiti nadoknadu sredstava u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura.
4: Hajduk od 19 sati gostuje kod Poljskog Rakova u uzvratnoj utakmici konferencijske lige. Nakon 2-2 iz prve, bili idu po pobjedu. Napadač Hajduka Šego.
6: Mi smo dobro analizirali, neki recept iskreno ne bi htjeli otkrivati, samo što možemo reći je da smo dobro pripremljeni i to je da čekamo utakmicu.
4: A od 20.45 na svoj teren izlazi Rijeka protiv Midtjyllanda.
0: Hvala ti, Matea. Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni, ovaj Kamrad i Be Mine.

0: Stvarno su premoćni. Imagine Dragons i Believer. Nije baš neka presvjetla situacija u prometu na A1 između Čorova, Blatona, Cetini i Biska. U smjeru Zagreba se dogodila prometna nesreća, tamo se vozi se, ali usporeno. S druge strane, kolone su na mjestima nesreće, dakle na A3 između Čvora Zagreb Istok i Mosta Sava u smjeru Bregane, tamo se vozi do 40 na sat, kolona je duga 2 km. Na A7 također zbog prometne nesreće na čvoru Škurinje, dakle u smjeru Rupe, kolona je između čvorova Orehovica i Škurinje, oko 3 km je duga i vozi se do 40 na sat. Pa evo, ekstra oprez danas u prometu. 0800 3356, besplatan broj našeg prometnog centra. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, mi proslijedimo svima pa da znamo što nas čeka. Sretan put ako putujete i dobrodošli kod nas.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
7: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljni artikl i odaberi najpopularnije modele brendova Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
8: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Campo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
10: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCT. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCT centrima i web shopu Hisense i MCT.
11: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga.

0: lokaciji gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Yes, Ray, 11.43 je, dobar dan.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
3: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Campo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Field Sport. Sport Vision.
5: Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se.
6: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 300 grama, 3,29 €. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.

0: Iz Vrag nosi Pradu, a bome tako i zvuči. Gaga i Doći, ovo je Runway.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC.

0: Šparaj u Šparu.
1: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Otvoreni.
3: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Toplo je i sunčano u cijeloj zemlji, temperature se penju i do 33. Pula je na 30, Krapina se grije na 28, Vinkovci mjere 33 i u Senju je 30. Ja sam Matea Sunđi, podne je dobar dan. Kao što smo rekli, pred nama sunčan dan, ali počinje toplinski val. Temperature bi mogle ići i do 40 stupnjeva, a tople će biti i noći. Sutra će biti iznimno visoki stupnjevi, pa je DHMZ upalio meteo alarme. Sindikat policije traži smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako poručuju, izostanka odgovarajuće zaštite policajke u slučaju afere nakaze. Podsjetimo, policajka je na suđenju izjavila kako je šef odrekao od prijave Ane Dujić, kćeri bivšeg šefa Hrvasek Šuba. Istovremeno MOST traži smjenu ministra policije Božinovića. Iz MUP-a pak odgovaraju da ne mogu komentirati postupak u tijeku. Pred Rijekom je novi europski ispit. Od 20.45 na Rujevici igra uzrat konferencijske lige. Protivnik je danski Midtjylland, a najavljuje trener Kek.
6: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu. U Portu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla do rezultata.
5: Prije njih, od 19 sati na poljski teren, izlaze Hajduk i Rakov.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni.
7: Dobro nam došli. Podne prošlo. Ja ovdje s vama u Alex Warren Fever Dream.

Cat's Eye i Animal se sluša na Otvorenom. Koji je bio vaš prvi CD, sjećate li ga se? Ja svoj zaboravit nikad neću, čuvat ću ga zauvijek jer je na njemu bila

negdje u nekakvom koferu, u kutiji s uspomenama, bit će, izgleda da ga trebam izvaditi van i staviti na policu, jer CD-i se by the way vraćaju i to, za to su zaslužne upravo ove djevojke koje smo sad slušali, Cat's Eye, BTS i cijela ta K-pop scena vraća u modu to da klinci kupuju CD-e. Dakle, prodaja CD-a je porasla za 16%. To se vraća i slušalice sa žicom. Ja samo kažem, to je toliko iconic, zato što početak 2000-ih, rane 2000-te, to je bilo vrijeme. Jednostavno, i treba ga vratiti nazad. Tako da, Gen Z na mladima svijet ostaje i tako treba i biti.

0: Ne znam postoji li osoba na ovom svijetu koja se ne može poistovjetiti s ovom stvari. Charlie Puth i Selena Gomez. We don't talk anymore. 12.24 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ermine.
1: Elvine.
4: Bok Ermin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon. Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na kaučima i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na Isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 eura. Plodine, uvijek od akcije.
8: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
9: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
2: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
10: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
11: Narodne novine.
12: Nova školska godina počinje ovdje.
11: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
12: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
11: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
12: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

Jeća me la culpa, sada ću pustiti stvar koja je potencijalno dobra ideja za sutra, jer stiže nam toplinski val temperature do 38 i unutrašnjosti i na moru. Očekuju se i gužve, pogotovo u smjeru mora, pa eto da znate, voda, hlad i zašto ne svučeni sutra na petak. Ovo je Summer i Undressed.

0: Zerb i Location 12.45 je malo prije 13. Čućemo princezu popa i kraljicu, apsolutnu divu popa. Princeza bi bila Dua Lipa, a kraljica Beyoncé. Idući tjedan slavi rođendan, idući tjedan je 20 godina od kad je objavila svoj drugi album, to je B-Day, i objavit će novi, izdaje novi album idući četvrtak, i to je onaj album na kojem su svi najveći hitovi: Deja Vu, Irreplaceable, Ring the Alarm, Upgrade You, Freakum Dress, ono, njeni apsolutni početci, tako da veselimo se idućem tjednu, a i narednih 10-15 minuta jer stiže Beyoncé i Sweet Dreams.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
3: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
5: Narodne novine.
6: Nova školska godina počinje ovdje.
5: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
6: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
5: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
6: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
7: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
8: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: a i princeza društvenih mreža. Dua Lipa, živi svoj život, ali stvarno kao da nema sutra. Love Again, dobro nam došli. Lucija ovdje s vama.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5 eura 99. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
1: Otvoreni.
5: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
6: Dubrovnik, Zadar i Sisak su na 31. Slične temperature izmjerene su i u ostatku Hrvatske. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati. Dobar dan. Problem otpada u Gospiću ne bi trebao biti predmet politikanstva, istaknuo je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade. Što se tiče ponuda za prve dvije faze sanacije, rekao je da će aktivnosti na terenu početi u najkraćem mogućem roku u skladu sa zakonskim procedurama.
7: Kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće. Prema tome, nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici.
6: Među stradalima u Nepalu i Kini nema Hrvata, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Podsjetimo da je najmanje 270 poginulih, a gotovo 826 ih se smatra nestalima u katastrofalnim poplavama u tim zemljama. Među njima je i puno stranih državljana.
0: Hvala Ines na vijestima.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Ovo je Joe i End of Beginning.

0: vam svima radni dan. Vjerujte mi, nama je ljepši uz vas.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više. Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
3: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
4: Stop Shop, easy shopping.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
6: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Campo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Petran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tin Miketić.
11: Ohoho.
9: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
5: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
0: Prometni centar Otvorenog na čvoru Učka u smjeru Istre, kolona je duga kilometar na A1. Vozi se onako malo sporije između čvora Bosiljevo 2 i to prema Lučkom u smjeru Zagreba, dakle, i gužva je, dakle, kolona kilometar duga na Demeriju u smjeru Zagreba. Ostatak prometa ok, ako imate kakvu dojavu 0800-3356 dojavite nama, mi proslijedimo dalje. A sad stvar, ko sluša Otvoreni od rano ujutro, zna da se ova stvar po novom zove salame i kruh. Ko ne, poslušaj, sve će ti biti jasno.

Baš čitam u koje se sve nove avanture spremaju slušatelji Otvorenog, od povratka s porodinog na posao, to je jedna velika avantura, do masa planina, odlaska u Italiju, tjelovježba, revitalizacija, brucaško preživljavanje, svakakve nekakve planove imate u bliskoj budućnosti, a gdje ja to sve vidim, pa na našim društvenim mrežama, ja sam vam ono teška stokerica. Imamo jedan giveaway na našem Instagramu, oni prekrasni, prekrasni ruksaci Fjallraven, znate ih sigurno, njihov poklon bon na našem Instagramu možeš osvojiti, samo moraš s nama podijeliti neku svoju avanturu, pa da i tebe prostoka malo u komentarima. Igra se do ponedjeljka, tako da ako se spremaš na neku novu avanturu ili ti je ovo dobar razlog da nađeš neku svoju avanturu, skoči do naših društvenih mreža.

0: Nije još prošao, ali uz glazbu brže prođe. Disco Line City naše, No Broke Boys.
1: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3,29 €. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta. U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog javlja Darko na našem WhatsAppu da je kolona na Lučkom i to u Mirovanju u smjeru Zagreba i da je duga otprilike 4 km. Isto tako na A1 na čvoru Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba se vozi u koloni malo po malo, ali kolona je duga 3 km. Tamo se ranije dogodila prometna nesreća, pa evo, završen je očevid trenutno i promet se lagano kreće. Na čvoru Učka u smjeru Istre kolona je duga kilometar. To je to, ostatak Hrvatske ok. Ako imate kakvu dojavu, naš broj besplatan je 0800 3356 za sve vaše dojave iz prometa. Lijepo vozite, pazite na sebe i druge i želim vam lijep ostatak ovog četvrtka. Čujemo se opet sutra u 10. Bilo bi dosta za danas od mene. U nastavku ostaju s vama Ermin Predjević i Anja. Pusa bok!

0: sa She Did It Again.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Decathlon.
3: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 eura i 29. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Otvoreni.
6: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Znači, uporno, krivi mikrofon palim. Ajmo, Ines.
7: Sunčano je, vrlo vruće u cijeloj Hrvatskoj. Maksimalci idu do 35. Ja sam Ines Gožar, 14. sati. Dobar dan. Sat usluge osobne asistencije za prijelazno razdoblje bit će 3 eura, odlučila je vlada. Podsjetimo, Ustavni sud je u prosincu ukinuo pojedine odredbe zakona o osobnoj asistenciji. Ministar rada Alen Ružić.
8: Stoga ova predložena cijena u prijedlogu odluke smatra se primjerenom i pravičnom, a posebno vodeći računa o dobrom financijskom upravljanju i proračunskim ograničenjima.
7: Nogometaši Rijeke od 20.45 igraju uzvratnu utakmicu play-offa konferencijske lige. Na Rujevici gostuje danski Midtjylland. On nosi prednost od 2-0 iz prve utakmice. Trener Matijaš Kek.
9: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrijebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Sa druge strane, u Portu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla do pozitivnog rezultata.
7: A u 19 sati na travnjak u Poljskoj strčat će Hajduk i Rakov.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan, dobri ljudi.
7: Bok.
0: Ovdje s vama do 18 sati Ermin Preljević i Anja Konstantinović. Družimo se kroz poslijepodnevne obveze, gužve, stresove.
10: I odmaranja. To
0: i odmaranja
10: možeš.
0: I zabave. Za svaku priliku i potrebu imamo jednu dobru stvar, barem zapustiti. Olivia Dean, Sabrina Carpenter, Glass Animals, Ian Dior, Kado, svi oni u prvih 10 minuta.

0: May.
1: Olivia Dini, So Easy to Fall in Love. Bok ljudi, Ermin i Anja ovdje.
0: Bok.
1: Ovako, jučer utakmica Dinamo Viking, drugo pretkolo Lige prvaka, to je drugo kolo do igravanja Lige prvaka.
0: Bravo. Uhvatio.
1: 2-2 je bilo.
0: Da.
1: 3-1 jučer završilo.
0: A dobro, hladno je gore. Možda je dečkima bilo prehladno. Okay.
1: Pripisat ćemo hladnoći.
0: Pa da.
1: Nema veze, bit će drugih prilika. Mi se koncentriramo na ono što se događa danas, a to su još dvije utakmice gdje mi navijamo za naše ekipe i to sam i jučer spomenuo. Nije bitno, ali inače navijate za Dinamo, Hajduk, Rijeku ili koga već. Kad naši klubovi igraju vani, navijamo za naše klubove. Pa onda večeras na Rujevici gostuje danski Midtjylland u uzvratu utakmice play-offa konferencijske lige protiv Rijeke. A od 19 sati u Poljskoj igraju Hajduk i, Hajduk i Rakov, ne Krakov, 2-2 iz prethodne utakmice.
0: Tako ale, da. Ale, sretno dečki,
1: sretno.
0: Da.
1: Mi idemo dalje s hitovima. Mos, Kena i Rhythm Unknown, nešto novo u poslijepodnevu.
0: Opa, ide ritam odmah, ramena skaču.
1: Ima taj synth-funk zvuk začin u sebi. Koja ćete radio, nećete požaliti.

0: Opa. Ok, sad se već hvališ. Sad više ne.
1: Ok, ne, pretjerao sam ga, dobro. Prepustit ćemo Tomi da to pjeva. Prevari me osjećaj, Denis Goldin remix. Bok ljudi, Anja i Ermin ovdje.
2: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
3: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanji masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
6: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
3: Ovog happy vikenda u Bipi čekate 30

0: Lidl, isplati se.
1: 0800 33 56, broj 1, prometni centar u Hrvatskoj. iStyle trgovina u City Centru West ponovno otvara svoja vrata. Vidimo se u subotu 5. rujna u 10 sati. Čekate potpuno novo iskustvo kupnje, vrhunska Apple ponuda i posebna iznenađenja. iStyle, tvoj Apple premium partner.
2: Prometni centar otvorenog, duga kolona sa povremenim zastojima na A1 između čvora Ogulin i Bosiljevo 1 u pravcu Zagreba. Posla je Darko video i samo ću reći, držite živce, proći će. Pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba imamo kolonu kilometar i na čvoru Učka u smjeru Istre kolona također 1 km. 0800 33 56 je tu, sretan put vam želimo i dalje.
3: Edge of Desire, Jonas Blue, Live, starte rundu hitova koja jednom kad se pojača

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: False Frequencies, Love is the only thing, 14.34. Ako ste si možda ovo ljeto sanjarali kao volio bi otići ili voljela bi otići na jednu od najljepših destinacija u Europi, zapravo ne morate uopće ići daleko. Jer evo danas je izašao članak, portal European Best Destinations je sastavio popis 10 skrivenih dragulja Europe za koje su preporučili da vrijedi nekada u životu obići i vidjeti. Ima dosta talijanskih mjesta, ima dosta grčkih mjesta. Imamo Bosnu i Hercegovinu. Opa. Susjedi su tu, slapovi kravice.
1: Nice.
0: Znači, okay. Portugal, Francuska, okay. Na drugom mjestu Motovun.
1: To, pa Motovun, naravno. Znači, Motovun svi vole.
0: Ali da, fakat.
1: Uvijek znači, dobra priča oko Motovuna.
0: U životu nisam čuo da neko nešto rekao da u Motovunu ne valja.
1: Da.
0: Tako da čestitamo... Čekaj, Anja, kako se kažu ljudi u Motovunu?
1: Aha, znači stanovnici Motovuna su, zovu se Motovunac ili Motovunke.
0: Okej, okay, Motovuncima...
1: I Motovunkama. Hvala, kama. Okay.
0: Čestitamo na drugom mjestu. Čisto da znate, na prvom mjestu je Tübingen u Njemačkoj, što automatski već zvuči kao lošija opcija nego...
1: Apsolutno.
0: ...nego Motovun. Znači, di ćeš ići kao u Tübingen ili u Motovun?
1: Motovun.
0: Ne moraš razmišljati. Bruno Mars, I Just Might, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Bok, ljudi.

0: American Girls na Hrvatskom radiju. Harry Styles, otvoren je ovdje. Bok ljudi.
1: Bok.
2: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3 euro i 29. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT, mjesto dobrih početaka.
5: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport, Sport Vision.
6: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
7: Otvoreni. Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
1: Prometni centar Otvorenog, evo da ponovimo, kolona 1 km pred naplatom Demeri u smjeru Zagreba, isto duga kolona na čvoru Učka u smjeru Istre i sad već klasične gužve na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Zapada gužva i Buzin Zagreb Istok u smjeru Istoka, isto se vozi usporeno. Za dodati nešto 0800 3356, vi znate najbolje, a mi vam želimo sretan put.
0: Hvala ti Anja na informacijama, mi idemo dalje do kraja sata. Topic A7, Lady Gaga, Taylor Swift, Joel Corey, od najvećih do najnovijih.

0: Topic A7s. Stvar na koju možeš samo reći out of my head upravo.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Decathlon. Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
1: Otvoreni.
3: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
4: U Osijeku, Sisku i Slavonskom Brodu trenutno je najtoplije 34 stupnja. Sunčano i vruće ostaje do kraja dana. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati. Dobar dan. Usporio je rast BDP-a prema procjeni Državnog zavoda za statistiku. Za drugo tromjesečje 2026. veći je za 1,7% u odnosu na isto tromjesečje prošle godine. Premijer Andrej Plenković.
5: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije.
4: Većina radova u Zagrebu trebala bi biti gotova do početka nove školske godine, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Sutra bi trebalo biti gotovo asfaltiranje u ulici Izidora Kršnjavog, a evo što je gradonačelnik rekao o radovima u drugim dijelovima grada.
6: Ključno je isto tako da se završe radovi na križanju Zvonimirove i Šubićeve, tramvajska pruga isto tako u Zvonimirove, znači isto tako i ljude i Toposavskog. Naravno najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjevačkog placa Florijana Andrašca, tu imamo još određenih poteškoća.
4: No, radovi na nadvožnjaku na križanju Selske i Zagrebačke avenije nastavljaju se do listopada. Radovi na Sarajevskoj cesti bit će gotovi u drugom dijelu rujna.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Ermin Preljević i Anja Konstantinović ovdje s vama. Bok, ljudi.
7: Bok.
0: U nastavku Anja je našla nešto, priču iz kategorije skoro nemoguće za povjerovat. I ono, poprilično je inspirativno, a nadovezat ćemo se na tu priču sa prilikom da danas izbacimo nešto iz sebe van na kvalitetan način. Dalje vam ništa neću otkriti, ostanite uz radio, u nastavku ide Teddy Swims.

0: Sad, ako mi zvuči auto kad se ne želi upaliti. Molim te, upali se, molim te. I onda proradi, onda je sve u redu. Bok ljudi, Anja i Ermin ovdje ovako. Danas vam je prilika da izbacite nešto iz sebe van. Nije bitno što ćete izbaciti, bitno je da to zvuči otprilike ovako. Čekajte, još malo. Znači, tražimo najbolji mogući... Na 0800-3355 Klimaca potvorenog 091-400-3355. Ajmo hrabri.
1: Slušaš poslje podne uz Otvoreni.
2: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
4: Ili možemo probati nešto novo.
5: Ovo nisam vidio prije.
2: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
4: Classic Zero, Radler Zero.
5: Ovo je zapravo jako dobro.
2: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
5: Jedan Joe, molim.
6: Narodne novine.
7: Nova školska godina počinje ovdje.
6: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
7: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
6: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
7: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
8: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
9: I tako je to eskaliralo kod nas.
8: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
10: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
7: Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
9: Prometni centar Otvorenog. Pazite vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela kod ugibališta smjer Dubrovnik. Vozi se od 60 km na sat, pa malo lakše oko tog dijela. Novih informacija nema, ako ih bude tu smo na 0800-3356 i sretan put.
0: Hvala ti, Anja. Ajmo dalje. Barry Benson sam skoro rekao. Nije Barry, nego je Benson Boone i Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Družimo. Ok, može i tako.
1: Još malo petaka.
0: Družimo se do 18 sati u nastavku Lioni, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
2: U Kauflandu te i ovog tjedna čekaju najbolje akcije po istim cijenama na kopnu i na moru. Lazanje bolognese 1000 grama 3,55 eura. Štefans Brau pivo razne vrste pola litre 65 centi. K-Klasik toaletni papir 12 rola uz Kaufland kart euro 57. Kaufland.
3: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
4: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
5: Ili možemo probati nešto novo.
6: Ček, ovo nisam vidio prije.
7: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
8: Classic Zero, Radler Zero.
6: Ovo je zapravo jako dobro.
7: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
6: Jedan Joe, molim.
7: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
9: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
10: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
1: Prometni centar otvorenog, novosti nema, ali samo podsjećamo na kolonu od 1 km na čvoru Učka u smjeru Istre i gužvu između čvorova Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Tamo možete očekivati povremena stajanja, slična je situacija na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera. 0800 3356 je otvoren, sretno dalje.
0: Ajmo na hitove. Za nastavak Lioni i By Your Side.

0: Haven i Caitlin Aragon sa I Run. Bok ljudi.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Decathlon. Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
5: Sunčano je i jako vruće u cijeloj Hrvatskoj. Sutra još koji stupanj toplije. Ja sam Ines Gvožđorđ, 16. sati. Dobar dan. Troje stradalih u požaru kod Omiša i dalje su životno ugroženi. Taj požar bio povod da se u kazneni zakon uvede novo kazneno djelo, ekocid. Tu se radi o općem kaznenom djelu gdje nije samo pitanje podmetanja požara, već se odnosi i na eksploziju i slično, pojašnjava ministar Habijan.
6: Tu ćemo predložiti povećanje kazne na 1 do 10 godina. Kada govorimo o posljedicama takvih kaznenih djela, dakle tu su kaznena djela protiv opće sigurnosti gdje je posljedica velika materijalna šteta, u ovom trenutku je postojećim kaznenim zakonom predviđeno 1 do 10 godina, predviđamo, odnosno propisat ćemo i predlažemo od 3 do 15 godina.
5: Barcelona je i službeno predstavila Dominika Livakovića. Livaković iz Fenerbahčea odlazi u redove katalonskog velikana. Prvaci Španjolske turskom su velikanu platili 2 milijuna eura uz još 2 milijuna kroz razne bonuse. Prvi vratar Vatrenih potpisao je ugovor do kraja sezone 2029-2030.
0: Hvala ti, Ines.
7: Bonata, galebovi. Imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz ovo.
8: Nek nas prži.
0: U nastavku nova epizoda, kako se to kaže kod vas, današnja riječ je...
9: Kukuruzni klip, jel smijem reći?
0: Pa, mi se rekla si.
9: A, ja, gotovo.
0: Znači, kukuruzni klip, zanima nas kako se to kaže kod vas i gdje je to kod vas. Javljajte, ljudi.
1: Samo hitovi.

0: Ali Griffin i Save My Love. Anja i Ermin ovdje, bok ljudi.
1: Bok, dobar dan.
0: Dobrodošli poslije podne uz Otvoreni, gdje se četvrtkom volimo igrati igre koja se zove KST, KKV ili ti kako se to kaže kod vas. Zašto to igramo? Zato jer je hrvatski jezik prezanimljiv. Imamo 1001 različitu riječ za jednu te istu stvar i to toliko različite da ponekad, iako svi pričamo hrvatski, međusobno se ne razumijemo. Pa onda danas, Anja, što smo rekli, koja nam je današnja riječ koju tražimo?
1: Teška jako, kukuruzni klip.
0: Ok, znači kao, ja znam samo da je kukuruzni klip.
1: Da.
0: I ne postoji drugi naziv za to, ali kao što to obično biva, nisam u pravu, evo.
2: Bok Otvoreni, kod nas u Novoj Gradiški, odnosno Novogradiškom kraju, ljudi najčešće kažu da je to batrljak, otučak ili komanjica. Eto, puca bok.
0: Batrljak, otučak, komanjica.
1: Da, batrljak, top zvuči. Stvarno je.
0: Pa ne zvuči kao nešto što bi jeo.
1: A, okej, okay, to je.
0: Otuč malo batrljka. Ne, hvala, jeo sam.
1: A čekaj, jel bi ovo jeo? U Međimurju Neven kaže kocen. Možda sam krivo izjavio, kocen.
0: Da, Neven nam nije postao glasovnu. Pošaljite nam glasovnu da znamo oko naglasaka kad govorite. Znači,
1: da.
0: Šta? Kocen.
1: Kocen.
0: Kocen.
1: Kocen.
0: Kocen ne zvuči kao kukuruzni klip, ja
1: nikako.
0: Se ispričavam, ali evo.
1: A, dobro, čekaj, imamo još. Ima nešto. Varaždin, Goran, kukuruzni klas, to da.
0: Kukuruzni
1: to
0: klas, da. Ja bih mislio da je to ono dok raste prije nego postane kukuruzni klip, ali okej, okay, dobro.
1: Dobro, i u Dubravi, pokraj Vrbovca, Ivan kaže, zovemo Suklin.
0: Suklin. Suklin zvuči ko... Ne znam, nešto uz donji veš vezano, nemam poznat.
1: Vidi ga, vidi ga, didu misli, aj.
0: Koje ti je boje suklin?
1: Ok,
0: Ivan?
3: Pri nama u okolici Varaždina to je klip ili klas kuruze.
1: Okay,
0: znači, to razumijem, da. U redu, ljudi, 0800-3355 ili glasovna poruka na WhatsApp 091-400-3355. Kako se to kaže kod vas, kukuruzni klip? Ako imaš koji naziv koji nismo spomenuli, a znam da ima iz nekog kraja Hrvatske, javite gdje i kako se to kaže. U nastavku, evo nešto seksi i cool i novo, zove se hit diljem svijeta.

0: Čorik. Bok ljudi, bok, bok.
1: Bok.
0: Anja Ermin ovdje, idemo dalje. Sony Fodera nas čeka, prije toga da vidimo što ima u prometu.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
3: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. U Kauflandu potraži najbolje tjedne ponude. Svinjsko-carsko meso s kostima kilogram 2,65 €. Bijelo grožđe kilogram 1,39 €. I ne zaboravi, naše cijene su iste na kopnu i na moru. A za još super ponuda baci pogled na naš online katalog. Kaufland. Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
4: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
3: Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
5: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na kaučima i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na Isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.

0: prometni centar otvorenog. Dobro pazite na autocesti A1 u smjeru juga. Imamo javljanje da je par sto metara od odmorišta Vukova Gorica. U sredini desne trake ogroman metalni komad, pa oprezno na tom dijelu sporite. I evo gužva između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Je tu 0800 3356 ili WhatsApp. Slobodno javljajte. Pomažemo drugima i sretan put.
1: Ajmo dalje. Ovako. Nelson Mandela, Mijač, James Young, Sonny Fodera, vaše društvo narednih 10.

0: Znači ja Hilson, ona Mijač. Hermin i Anja ovdje. Bog ljudi, Anđe je upravo završila. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Igramo se opet KST, KHV ili ti kako se to kaže kod vas. Jer imamo 1001 različiti riječ za jednu te istu stvar. I to nam je fenomenalno. Volimo se zabavljati s time. Danas je Anja zadala riječ. Ta riječ je bila...
1: kukuruzni klip.
0: Tako je. Mm-hmm. Znači kako se kod vas kaže kukuruzni klip. Skupili smo već par naziva. Pa ajmo nastavi dalje. Nela.
2: U Dalmaciji zovemo Turina.
1: Turina. Okej.
0: Okay. Turina, da. Pa ne znam.
1: Ali ništa mi ne zvuči povezljivo, kako bi to rekla. Baš zanimljivo, kak je jezik. Tak,
0: kad sad si zamišljam ono na plaži kad nosi, znaš, kao da već Turina!
1: Zvučno.
0: Mama, mogu dobiti Turine?
1: Po Turi.
0: Znači, možeš ti dobiti. Ok, idemo dalje.
3: Pozdrav Darko, okolica Koprivnice. Znači, kukuruzni klip ne postoji. Postoji kocen ili ovaj dio prema tu Ludegu je baturek. Ajde, bog živeli.
0: Znači, možeš baš kao batulek.
1: Što duže, batu...
0: Što duže govoriš, veći je klip.
1: Da, reci stop.
4: Kod nas u istočnoj Slavoniji, okolici Vinkovaca se kaže čokot ili kopatuć. Eto ga, bok.
0: Čokot zvuči kao životinja.
1: I čopotuć.
0: Čokot zvuči kao ptica koja ima neko čudno nešto oko vrata perija.
1: Čokoladno kao. Neko.
0: Vidi čokota.
1: Wow, odlično. Okay,
0: ajmo dalje.
5: U okolici Zagreba se klip kuruze zove štruk, a onguljeni klip kuruze se zove štruček.
1: Oh, okay. Poznato mi ovo štruk. Štruka ni
0: da,
1: štruk.
0: Da, tebe povuklo odmah na stvari koje ne veze s kuruzom.
1: A gledaj, imamo i u Baranji, Julija kaže okominja. Uh-huh. Darko pored Ogulina oklasak, Andrija kaže mi oko, to jest Sisačko-moslavačka županija kažemo otučak, Robert u Međimurju kukuruzni bat i čak imamo iz susjedne naše Hercegovine Igor kaže kuruška. Okay. Ko kruška za disleksičare. Kuruška.
0: Dobro. Ako postoji još koji naziv koji niste čuli, a želite da ostali čuju, znate gdje zvati.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran u kombinaciji, a s druge strane radija Anja i Ermin. Bok ljudi.
1: Bok.
0: Idemo dalje u nastavku Zrb, Sofijan, Zau i Mwaki, ali prije toga da vidimo što se događa u prometu.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole? Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od 99,99 eura u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
6: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
7: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Kampo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
9: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
1: Prometni centar otvorenog.
10: Poštovanje, Branko pri telefonu, cesta prema Sisku ispred samog željezničko-cestovnog prelaza Stupno, auto se zapalio pa je gužva prema Sisku. Hvala.
1: Hvala na informaciji. Na A7 na čvoru Učka u smjeru Istre, kolona je i dalje 1 km. 0800 3356 za više, sretan put.
0: Sretno ljudi, idemo dalje. Zrb, Mwaki, ide upravo sad.

0: kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Kylie Minogue, Spinning Around. Bok ljudi, bok. Idemo dalje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Decathlon. Ušparaj u Sparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
2: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Slavonski Brod i Osijek su na 35, to je i današnji maksimalac. Sutra još toplije. Ja sam Ines Gvožđer, o 17. sati. Dobar dan. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u zatvoru u 84. godini. U lipnju 2022. godine pred Haškim je sudom pravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina u BiH te genocida u Srebrenici. Krivci za opasan otpad u Gospiću će odgovarati, ističe premijer Andrej Plenković. A što je sa zdravljem Ličana?
5: Provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće.
4: Na natječaj za prve dvije faze sanacije tek dijela otpada javile su se dvije tvrtke. Osim evaluacije ovih ponuda, priprema se i prekrivanje zakopanog otpada.
5: Cilj je ne parcijalno, nego trajno i sigurno riješiti problem. Sutra očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca.
4: Stiže novi toplinski val, današnji maksimalac je 35 stupnjeva, sutra se još penje do 37, zato je cijela zemlja za sad u narančastom.
0: Ok, hvala Ines, vruće.

0: let me go.
1: Da vi vidite kako se Anja oživila ovu pjesmu.
2: Sreća. Da nisam propjevala, sam sam otvorila usta.
1: Miley Cyrus i Dua Lipa, Prisoner. Bok ljudi. Ok, zadnja runda današnje epizode. Kako se to kaže kod vas danas? Kukuruzni klip, zvijezda dana. Anja predložila da vidimo koliko imamo različiti naziv za kukuruzni klip, jer u hrvatskom jeziku naravno da imamo 1001 različitu riječ za jednu te istu stvar.
2: Fora.
1: Mi volimo se igrati s time, zabavno je. Pa, Drago?
3: Pozdrav i u Požege, okolice Požege, kažemo tekunica.
2: Tajkunica?
1: Ma nije tajkunica.
2: O, nije.
1: Tajkunica je ova što zarađuje. Tekunica, ja sam čuo da je tekunica.
2: Tekunica.
1: Rekao. Tekunica, mm-hmm. Okej, okay, dobro.
2: Fora, a pazi, kod Melite u okolici Vinkovaca se kaže rucelj. Mm-hmm. Rucelj. Ines u Istri kaže trukinje, a u okolici Daruvara selo Gornje Cijepidlake za orunjeni klip, valjda jelo guliš ga onako, govorilo se kovaljica. I onda su se djeca igrala s tim i gradile kule u djetinstvu. Veliki pozdrav od naše Davorke, baš slatko.
1: Ček, moram se dva put vratiti nazad.
2: Ajde.
1: Prvi put se vraćam nazad, mjesto Gornje
2: Cijepidlake.
1: Ok, fantastično. A drugo, što je bilo ono u Istri?
2: Trukinje.
1: Trukinje.
2: Evo opet, ko turkinje za disleksiča.
1: Ne, trukinje mi zvuči kao dječja bolest.
2: Trukinje, kako
1: mali,
2: to
1: mali mi bio u vrtiću, truki. Pokupio je trukinje. Znaš, kao, joj, sad trukinje. Ću morati uzeti bolovanje. Kao.
2: Ne,
1: mali mi ima trukinje.
2: Okay. Ne znam baš.
1: Ko Osip, okay. Zvuči ko...
2: Da, dobro.
1: Okay. To je to. Skupili smo dosta naziva za kukuruzni klip. Ko bi rekao, dame i gospodo, ja i dalje, hvala Bogu, sam sretan da kada odemo na plažu, da on viče kukuruza! I to je to, znamo što misli. Ok. Evo jedna dobro postoljena stvar, ko kukuruzni klip na plaži.
2: Otprilike.
1: Another 54 Ultra i Talk to You. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni, Ermin i Anja. Ovdje, bok!
2: Hej!

0: Niko Santos i All Time High. Bok ljudi!
1: Dobar dan!
2: Slušaš poslje podne uz Otvoreni.
3: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini. U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3 euro i 29. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole, u trgovinama i na babycenter.hr.
6: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2 euro i 39. Kampo kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 69. Plodine, uvijek od akcije.
7: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
8: Ili možemo probati nešto novo.
9: Ovo nisam vidio prije.
10: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
11: Classic Zero, Radler Zero.
9: Ovo je zapravo jako dobro.
10: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
9: Jedan Joe, molim. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
12: A dobro, mora i to neko.
9: Vedran Car.
13: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
9: Kasandra Fučijaš.
14: Malo mi je puls ubrzan.
9: I Petar Tim Miketić.
15: Ohoho.
16: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
9: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
10: Jutro uz Otvoreni.

0: Prometni centar otvorenog. Novih problema nema na sreću. Evo je samo još gužva stoji na Zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera. Ako nešto vidite, slobodno javite na 0800 3356 ili WhatsApp, kako je zgodno, i sretan put od nas.
1: Sretno ljudi. Ajmo dalje. Ray i Where's My Husband. Uprostad.

0: smo zajedno ovo.
1: Zabolila te glava, vidla sam.
0: I broj slušatelja Otvorenog radija pao za 150%.
2: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ček, ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
3: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
6: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman. Stop.
8: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
9: Stop Shop, easy shopping.
10: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge,
11: I can't get no sleep.
10: Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
1: Prometni centar Otvorenog.
12: Pozdrav, moje ime je Dževad i kompletna zagrebačka zaobilaznica stoji već sat vremena. Kreće se, nikako se uopće ne kreće. Pozdrav.
1: Pozdrav, da, Zeza, obilaznica cijeli dan, evo i skoro svaki dan. Nažalost, dodat ću da je na autocesti A6 Rijeka Zagreb prekinut promet zbog prometne nesreće između čvorova Čavle i Orahovice. Orahovica, i na vijaduktu Svilno u smjeru Rijeke. Nadamo se da su svi ok. 0800-3356 je dalje tu otvoren za više. Sretan put od nas.
0: Polako, pažljivo ljudi. Za sve one koji stoje na zagrebačkoj obilaznici ili bilo gdje drugdje u prometu, evo jedna uz koju se lakše stoji. Ugel, Jamaica.

0: Be Mine. Utočno 18.00. Ovo je bio Kamrad, dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. U špare u šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. U špare u šparu.
3: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
4: Stiže još jedan toplinski val. Temperatura će sutra ići do 38 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđer, 18 sati. Dobar dan. Usporio je rast hrvatskog gospodarstva. BDP je u drugom tromjesečju ove godine veći za 1,7% u odnosu na isto tromjesečje 2025. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da je izvoz roba u drugom kvartalu bio 3%, te da je osobna potrošnja rasla za 0,5%.
5: Koliko se uđe malo više u strukturu brojki, ovo nije nešto što začuđava. Drugi kvartal bio je kvartal snažnog porasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj i samim time i pada njihove potrošnje u odnosu na isto razdoblje lani.
4: Hajduk za sat vremena gostuje kod poljskog Rakova u sklopu uzvratne utakmice kvalifikacija za konferencijsku ligu. U prvom dvoboju na Poljudu nije bilo pobjednika. Završilo je 2-2. Uoči utakmice napadač Hajduka Šego poručuje:
6: nismo dobro analizirali neki recept ishranu, ne bi htjeli otkrivati, samo što možemo reći je da smo dobro pripremljeni i to je to, jedva čekamo utakmicu.
4: Uzvratnu utakmicu play-offa konferencijske lige igra i Rijeka od 20.45. Na Rujevici gostuje danski Midtjylland. On nosi prednost od 2-0 iz prve utakmice.
0: Rijeka i Hajduk, sretno danas. Hvala puno, Ines.
1: Ljeto uz Otvoreni.
0: Jesmo došli već do petka, ha? Evo, jako, jako blizu smo. Četvrtak na večer, pa... Ko da smo već ušli u petak. Filip tu, preuzimam hitove nastavku. Malo boy band, One Direction uskoro, malo pop girl, Olivia Rodrigo, ali prvo malo Afgazi.

Drop Dead, ovo je bila Olivia Rodrigo. Otvoreni jesmo, dobro, sve radi, ima struje. To je najbitnije. Iako ne doći na posao ako na poslu nema struje, to je dosta legitiman razlog za ne doći na posao. No jedan gospodin sam pročitao nije došao na posao jer mu je kunić bio bubini doma. Šef mu to nije prihvatio kao legitiman razlog. Okrutnog li svijeta? Nadam se da vas šef voli više nego ovog gospodina. Ako ste na putu doma s posla, pratimo to sa hitovima u nastavku. Eni Jurišić i Matija Cvek, Trebaš li me, nakon Disco Lions i ti naše ove

0: Topic i Becky G. Sorry, papi. Ovo je otvoreni. Mi imamo svoj WhatsApp, inače, broj 091-403-355. Javila se Valerija. Lančani sudar prema Istri, prije vrata Jadrana, baš kaže kolona. Da, tamo je navodno bila prometna nesreća. Nadamo se da su svi u redu. To je A6 Rijeka Zagreb, između čvorova Čavle i Orehovica na vijaduktu Svilmo. Tamo se vozi jednim trakom. To jest, ne, to ne bi trebalo biti tamo. To je nešto drugo. Uglavnom, pripazite na oba mjesta. Ako je to tamo, onda sam ja sad zazujao, ali ja bih rekao da je to čak i prije. Svakako, pripazite. I ako idete po Jadranskoj magistrali, oprez u mjestu Plano, to je između Trogira i Kaštela, u smjeru Kaštela se dogodila isto tako prometna nesreća, nadamo se da su svi u redu i tamo treba usporiti i biti na oprezu. Od hitova nastavku Olivia Dean, So Easy i Robin Schulz, Fastboy, Million Good Reasons idu prvi.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Da vam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: U Jisku ćete naći širok asortiman tekstilnih i ukrasnih artikala, namještaja, madraca, popluna i jastuka za spavanje. Posjetite najbližu Jisk trgovinu ili Jisk.hr da saznate više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5 eura 99. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik.

George Ezra na radiju i Shotgun. Sigurno te zanima što se dogodilo na današnji datum 410. godine. Fasciniran sam da su tad pisali datume. Navodno je tada završila trodnevna pljačka Vizigota po gradu Rimu u starom zapadnom rimskom carstvu. Svi smo to znali, ali tako? Ali nešto zanimljivije, naš Dominik Livaković danas potpisao je i predstavljanje kao igrač Barcelone. Sretno mu bilo. Nadamo se da će biti uspješna karijera tamo. I još jedan igrač je 2012. u Realu predstavljen na ovaj današnji datum. Zvao se Luka Modrić.

0: Bruno Mars i On My Soul na otvorenom. 40 dana. 40 dana je bilo prošlo od finala svjetskog prvenstva. Od kad je Španjolska prvak svijeta. Vrijeme leti. Toga dana bio i prvi show na poluvremenu, odnosno po uzoru na halftime show na Superbolu. Možda se sjećate onih plesačica i plesača koji su bili u Shakiru. To nisu bili neki profići baš. To su bili klinci i plesači sa TikToka koje je Shakira pozvala da plešu s njom. Eto, nekad još netko kaže da plesanje ispred telefona u sobi neće te nigdje dovesti, jer hoće, Shakira gleda i sluša i svira u nastavku sa Daj Daj.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka, 28. kolovoza, izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se.
5: Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
6: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
7: Harvey Norman vikend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
8: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni. Samo Hitovi. Konzumiraj neumjereno.

0: Ovo je Dermot Kennedy i Giants na otvorenom, točno u 19.00. Hajduk sretno, upravo su krenuli bili po plasman u europsko natjecanje, igraju u Poljskoj protiv Rakova, uzvratni susret, u Splitu je rezultat bio 2-2.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Sutra je jako vrući dan u cijeloj Hrvatskoj, pogotovo unutrašnjosti gdje će temperature ići čak do 38 stupnjeva. Biće nešto oblaka pa će valjda sunce malo smiriti u nekom trenutku. Na Jadranu također dosta vrućeno, ipak malo niže temperature, negdje do 35-36. Smiješno mi je kao malo niže od 38, nije... Da, 35-36, to je kipuće pakleno.
4: Ponaca, galebovi, imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz ovo.
5: Nek nas prži.
0: Držite se svi koji ste na vrućinama. Kako zvuči 100 eura za potrošiti u Sport Visionu? Hvala, može. Budi tu oko 19.30 za to. No sada, 21 Pilots i Stressed Out sviraju nakon Taylor Swift i Opalite.
1: Samo hitovi.

0: kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo li mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.
2: Manđo,

0: Feki Grše, Manđo Pasta, ovo je Otvoreni. Sutra opet u cijeloj Hrvatskoj iznimno vruće, opet je upaljen meto alarm za veliku opasnost u cijeloj zemlji. Pa se valja podsjetiti ono bitno.
1: Ljeto je vrelo, dobro, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je alarm, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature.
0: Eto, sad sve znate, ministar je rekao sve. Sombr nastavlja hitove, ove Undressed.

0: Harry Styles i American Girl. Ako nije bilo očito, ovo je Otvoreni. Za 10 minuta otkriću kako do 100 eura za potrošit u Sport Visionu. Prije toga Tiesto, The Business i Tame Impala i Jenny su idući sa Dracula.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Ti Miketić.
4: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
9: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
10: Stop Shop, easy shopping.
2: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
6: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

0: Novi Jugeli French Montana, ovo je Shine na Otvorenom.
1: Ljeto za pamćenje.
0: I ljeto za pamćenje. U 119.34. Nekad je to sitnica, a nekad je nešto wow! Nema pravila kad je dobra priča sa ljetovanja u pitanju. Tražimo baš takve priče i nagrađujemo ih ovaj tjedan kroz večer sa 100 eura za potrošit u Sport Visionu. Dvije najbolje priče i večeras tražimo od... Sad, šalje nam svoju priču, svoju ljetnu anegdotu na WhatsApp Otvorenog. Broj je 091-403-355. Svi koji ste slali ranije ovog tjedna, a niste još osvojili, pošaljite ju opet. Ima super priča, no moramo odabrati samo dvije od onih koje stignu. Ako nešto nije jasno, sve o ljetu za pamćenje je i na otvoreni.hr. Pa da riješite sve nedoumice. Kroz nekakvih sat vremena ćemo znati današnje dvije dobitne priče. Pa eto, požuri sa slanjem svoje priče. Ovo je novi Jonas Blue i

0: Ovo je Joel Corey i Whisper. Ovo je Otvoreni Hajduk, jako dobro ide. Evo, od prve minute vode Rakov 1-0. Po prvo polovreme je pri samom kraju, pa eto, držimo fige i dalje. To bi bilo inače Hajduku prvo europsko natjecanje nakon 16 godina ako danas pobjede.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Držimo fige u nastavku. Prije 8, Kaigo, Imagine Dragons, Stars Will Align, Tones and I Dance, Maki, Ink Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life, sira prva iduće.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3,29 €. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja.
2: Povratak u rutinu uz 20% popusta. Ovog četvrtka i petka u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije. Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
4: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu. Ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: baš se razmišljam, gdje je najbolje mjesto za slušati ovu stvar? The Bosa Magnetic, kakva čarolija.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
2: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCT. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCT centrima i web shopu Hisense i MCT.
0: Sutra velika opasnost, kaže vremenska prognoza. Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće u cijeloj Hrvatskoj. Temperature u unutrašnjosti do 38 stupnjeva, a na Jadranu do 36, tako da na Jadranu će malo bolje proći. Ima još more za rasladice. Računajte, sutra je baš ono jedan udarni dan. Navodno u subotu bi već trebalo barem u unutrašnjosti biti malo lakše.
1: Rito, na glavu i uvodu.
4: Mir, tišina, uživancija.
5: Živio godišnje.
6: Na kupanje!
5: Ljeto.
1: Uz...
0: Nećemo da nam vrijeme pokvari raspoloženje. Bilo pakleno vruće ili pakleno hladno. Tu smo sa hitovima u nastavku kroz večer. Moje ime je Filip Bešić, točno u 8 sati Damjano David kreće i njegova već legendarna The First Time.
2: Samo hitovi.

Felix Jeniš, šao su ovo bili sa Walk With Me na otvorenom. Inače, previše sporta se događa, trenutno ne možemo to sve ni popratiti. Hajduk trenutno igra i bori se za Europu. Europu se bori za ulaz u konferencijsku ligu, trenutno je i dalje 1-0, tako da držimo im i dalje fige. I u Zadru se krenula igrati jedna vrlo važna utakmica, košarkaška utakmica naše reprezentacije, u kojoj će se između ostalog oprostiti od naše reprezentacije Bojan Bogdanović, i naša reprezentacija se bori protiv Latvije, to su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Dečki, evo trenutno vode 11-4, no to se u košarci dosta brzo mijenja, pa navijamo i dalje i pratimo iz hitove u nastavku. Kakav klasik dolazi u nastavku, znači ovo je tako dobar klasik da ja sad moram naći isječak i najaviti ovaj klasik. Ne mogu pustiti Bensona Buna prije nego što najavim da ova pjesma svira nakon njega. Natasha Bedingfield i These Words sviraju nakon Benson Boona.

0: Garrix i Ed Sheeran na otvorenom. Ovo se zove Repeat It. Ok, vrijeme da saznamo ko uzima 100 eura u nastavku za potrošiti u Sport Visionu. Dvije najbolje ljetne priče koje su stigle na naš WhatsApp otvorenog. No prije toga mora svirat Another i Talk to You iduće.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
5: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene od gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i Gorenje.
6: U Jisku ćete naći širok asortiman tekstilnih i ukrasnih artikala, namještaja, madraca, popluna i jastuka za spavanje. Posjetite najbližu Jisk trgovinu ili Jisk.hr da saznate više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Alok i Kalitovo. U 20.33 na otvorenom.
1: Neke ljetne priče prepričavaš godinama. Neke ti još i osiguraju shopping u Sport Visionu. Sport Vision i otvoreni ljeto za pamćenje.
0: Ok, imamo dvije današnje dobitničke priče koje su stigle na WhatsApp otvorenog u zadnjih sat vremena. Trebalo je poslati nekakvu svoju ljetnu anegdotu. Nagrada, ako je tvoja priča jedna od dvije najbolje, je 100 eura za potrošiti u Sport Visionu i opremit se za bilo šta šta deveti mjesec uskoro nosi. Maje se treba bojati, pa mislim da sam donio pravednu odluku da Maji danas damo prvih 100 eura. Maja se posvađala oko dima cigarete sa jednom gospođom na plaži, radi čega se gospođa demonstrativno pokupila i otišla u more. Dok je plivala, naiđu neki veliki valovi, vjerojatno od broda, i totalno gospođi potope stvari i ležaljku. Kaže Maja, ona trči iz mora kao ranjeni flamingos, stvari mokre.

natopljene, teške, kupi ona to, cijedi, psuje. Rekao, gospođo, da niste bili tako bezobrazni, ja bi vam to sklonila. A ovako sam jednostavno pustila da karma odradi svoje. Kaže Maja, 1-0 za mene. Maja, 1-0 i 100 eura za potrošiti u Sport Visionu. Čestitam. A druga priča koja će osvojiti danas 100 eura je Dorina. Dora kaže, pamtit će svoje ljetovanje sa prijateljicama po televizoru. Naime, jednu noć cure su se zabavile i vratile kasno, iduće jutro rješavaju plaćanje sa gazdaricom koji ih pita, a di je televizor? Dora kaže zbunjena, pa u apartmanu je, di bi bio? Televizor je netko ukrao curama prošlu noć i na kraju su sav novac namijenjen za preživljavanje svog ljetovanja potrošile na taj crni televizor. Dora, malo ćemo olakšati, 100 eura za potrošiti u Sport Visionu. Nije ko televizor, ali mislim da će dobro doći. Još dvije prilike su ostale za osvojiti 100 eura u Sport Visionu. Detalji, inače, o ljetovanju za pamćenje, ko želi igrati sutra, su na otvoreni.hr. Još dvije prilike su ostale. A sad, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ariana Grande. Ovo je Otvoreni. I Hate That I Made You Love Me, 15 do 9, samo što nije do 9. Koliko? 1, 2, 3, 4, 5 komada. Eva Max, Lokenba, Calvin Harris, Metcon i Nico Santos. Malo promijenjenim redoslijedom od ovog što sam rekao.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka, 28. kolovoza, izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
4: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
5: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
6: Samo hitovi.
7: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Ovo je bio Nico Santos i All Time High.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. U Eurospinu pronađi sve za dobar početak jutra. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 300 grama, 3 euro i 29. Jutarnja žurba lakša je kada su doručak i školske sitnice spremni na vrijeme. Zato provjeri aktualni katalog i pripremi se za povratak u rutinu po povoljnim cijenama. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
2: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj jako iznimno i vrlo vruće, vjerojatno najtopliji dan ovog tjedna, temperature unutrašnjosti do čak 38 stupnjeva. Čuvajte se, budite u hladu, klimatiziranom, imajte dovoljno tekućine. Na Jadranu temperature malo niže do 35-36, no ima dosta vlage pa će biti sparno kako god okreneš.
4: Mir, tišina, uživancija.
5: Ide se pučkat na more, služe dotvoreni.
6: Znači savršenstvo.
4: Ljeto!
0: Uz... Hej, svima, Filip tu, prošlo je 9. Kratki pogled na sportske ekrane. Hajduk ide u produžetke 2-2 u Poljskoj. Rijeka je povela u 3. minuti, vodi 1-0, čestitamo. I hrvatski košarkaši vode Latviju više od, koliko vidim, 10 razlike. Sve je dobro. Haven svira na radiju I Run.
1: Samo hitovi. Come on.

vjerojatno jako dobro paše za noćno kupanje. Jel tako, Armine? Javi nam se Armina, WhatsApp otvorenog iz Biograda na moru. Cijeli dan su uz otvoreni i trenutno noćno kupanje. Ajmo, hop, jedan, dva, skoku, more na glavu. Ajmo. Uživajte na noćnom kupanju. Vjerujem da je super. Inače, ako trebate baš ovakav ritam cijelo vrijeme bez prestanka, tu je onda jako dobro dođe naš otvoreni fitness kanal, koji na webu i aplikaciji svira non stop samo hitove za teretanu, trening, šta god ti treba. Ima još kanala, otvoreni hot, otvoreni chill i otvoreni... Šta sam zaboravio? Hot sam zaboravio. Zaboravio sam zato što gledam iduću pjesmu i ne znam di bi je smjestio. Još uvijek nisam zaključio gdje bi najbolje, u koji naš glazbeni kanal bi najbolje išla ova pjesma. Možda ćete nam vi pomoći. Joe i End of Beginning.

0: Save Me Tonight. Jennifer Lopez i David Guetta su bili Champol, uskoro svira sa Duom Lipom, No Lie, ali prvo Alex Warren i Fever Dream za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
6: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo

She Did It Again. Ovo su Tyla i Zara Larsson na otvorenom, pjesma koju je čak i američki predsjednik stavio na svoju ljetnu playlistu. Ne ovaj trenutni, on ni ne zna vjerojatno šta je to, nego bivši predsjednik Barack Obama svake godine izbaci ljetnu playlistu i ove godine je stavio ovu stvar na nju. Ljetna onako energija, baš prava. Ovo nije stavio, ali vjerujem i znam zašto, zato što bi ga pomela koliko je dobra. Sony Federa, Think About Us.

0: Miles Smith in Al Horan. I Drive Safe na Otvorenom. Prije nego se pozdravimo za danas večer, Filip tu, hej svima. Dobre vijesti, Hajduk je nakon 16 godina prošao u europsko natjecanje i to u konferencijsku ligu. Čestitamo! Bili su slavili u Poljskoj 3-2 na kraju i to je bilo dovoljno da prođu po prvi put nakon 16 godina u europsko natjecanje. Čestitamo dečkima. Rijeka trenutno igra 1-1 na Rujevici. Njima neće biti lako jer moraju pobijediti sa dva, odnosno više od dva razlike. Tako da sretno njima ako uspiju. I košarkaši evo vode sa oko 30 razlike. Tako da to će sve biti dobro. Naspavajte se, budite dobri. Čujemo se opet sutra od 18. Ajde, bok, lako noć.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
5: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
6: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Hrvatska ima 35 pasmina autohtonih životinja. U grbu Dalmacije nalaze se tri lava. U nogometnoj reprezentaciji imamo dva sučića, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Od

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.

0: i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja.

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi i njihova dica i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svijetu.